0: inteligența oamenilor va face viața mai bună. Scenariul pleacă de la constatarea că în ultimul secol creșterea economică a generat venituri mai mari și o viață mai lungă, oferind în același timp autonomie pentru milioane de oameni. Privind spre viitor, o lume în care oamenii pot trăi în siguranță și nu doar în condiții de subzistență este la îndemână. Noi crize geopolitice domină știrile mass media, provocând un sentiment de pesimism cu privire la starea umanității. Dar dacă privim în urmă, la secolul trecut, apare o imagine diferită, cea a unui progres fără precedent. În urmă cu 100 de ani, o persoană obișnuită trăia între 30 și 40 de ani, iar un copil din 3 murea înainte să împlinească vârsta de 5 ani. 60% din populația lumii trăia în sărăcie extremă și doar o treime știa să citească și să scrie. Astăzi, la nivel global, speranța medie de viață este de 73 de ani, mai puțin de 10% din populația globului trăiește în sărăcie extremă, iar 90% dintre oamenii de pe planetă sunt alfabetizați. Nivelul de trai a crescut. După ce au stagnat secole la rând, veniturile pe cap de locuitor s-au dublat în secolul al XIX-lea și au crescut de 6 ori din 1925 până astăzi. Dar ce se întâmplă dacă progresul este măsurat prin capacitatea de a trăi în siguranță și de a avea opțiuni de dezvoltare? În acest caz, sunt multe de făcut pentru că 4,7 miliarde de oameni trăiesc încă sub pragul de emancipare. Cartea prezintă o viziune ambițioasă. În anul 2100, cei mai săraci oameni ai lumii vor trăi la fel de bine ca locuitorii Elveției de astăzi. Cu venituri mari ale populației, cu o speranță de viață ridicată, cu o educație de calitate și cu un sistem social solid, Elveția este astăzi o țară a abundenței. A face din Elveția un prag minim la nivel mondial pentru sfârșitul acestui secol poate părea exagerat. Nu este, spun autorii lucrării. Ar trebui doar ca PIB-ul pe cap de locuitor la nivel mondial să crească cu 2,6% pe an, un avans mai rapid decât creșterea medie anuală din ultimul sfert de secol de 2,3%. În lumea abundenței pe care o imaginează autorii cărții, populația mondială va ajunge la 12 miliarde de locuitori, iar economia mondială va fi de 8,5 ori mai mare decât astăzi. Nivelul de dezvoltare este realist, ținând cont de inteligența artificială și alte tehnologii de vârf, dar progresul înseamnă mai mult decât inovație. Autorii lucrării cred că economiile emergente pot contribui la creșterea mondială prin recuperarea decalajului față de economiile avansate. Un salt economic necesită însă un element esențial și anume energia. Este nevoie de o producție globală de energie de 2-3 ori mai mare decât nivelul actual, iar producția de energie verde ar trebui să fie de 30 de ori mai mare decât în acest moment. Cartea arată și cum se pot obține creșterile de producție de energie, de alimente și, în general, modul în care se gestionează resursele planetei. Chiar dacă scenariul prezentat de McKinsey Global Institute pare îndrăzneț, trebuie să recunoaștem că atunci când ne gândim la copiii și nepoții noștri, el este extrem de atrăgător.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. Playlist RFI.

0: Andrei Lipceanu.
1: Cu titlurile orei, Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană va fi îngreunat sau blocat, a declarat Eugen Osmochescu, viceprim-ministrul țării, într-un interviu acordat Euractiv. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Șeful de cabinet al președintelui ucrainean consideră că un astfel de scenariu ar fi realist. Și noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, ajunge astăzi la Paris pentru o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, printre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Mai caldă decât ieri, spun meteorologii. Izolat va ploua în regiunile estice și la munte. Seara, înorările se vor accentua și vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana și Oltenia. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 30 de grade, cu 27 maxima zilei la București. Acum, potrivit site-ului ANM, avem 15 grade la București. Aceeași temperatură la Iași, în vreme ce la Craiova și Timișoara termometrele arată 14 grade, la Sibiu sunt 12, iar la Cluj-Napoca 11, potrivit site-ului ANM. La Chișinău 14 grade, deocamdată maxima în jur de 20.
0: RFI.
1: Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Generalul este suspectat de complicitate la uzurparea funcției după ce a intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă. Trei dintre beneficiari urmau să intre în Ministerul Apărării Naționale după absolvire. Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, spune la RFI care este impactul acestei acuzații asupra armatei române.
2: Devastator. Este un moment trist pentru Armata României și România. Eu, ca fost militar, privesc lucrurile în ansamblu. Din această perspectivă apare situația următoare. Cel mai mare militar este adus în instanță pentru o situație destul de clară. Un subordonat al dânsului vrea să-și bage fata în armată, mărește numărul de locuri la o altă instituție sau cere mărirea numărului de locuri la o altă instituție civilă și în final intră și copilul dânsului care urma după aceea să vină la mea penis. Mai este un general implicat acolo în alte probleme și în final generalul Gheorghiță Vlad semnează a ceea ce îi se propune. Și în final, legea va hotărâ, părerea mea este că dosarul DNA-ului în final va fi dus la capăt și vor da socoteală. Asta este primul lucru. Al doilea, vorbesc acum ca persoană. Sunt un militar al României integru și am avut o interacțiune cu domnul general Gheorghiță Vlad doar de vreo 30 de secunde. În rest, am văzut faptele care au fost în general favorabile țării noastre. A avut curajul să prezinte într-un interviu situația armatei, cu riscuri pentru poziția lui atunci, că era ministru exact acel individ care a cumpărat corvete ușoare da, la prețuri astronomice, deși au un singur tun. Dar toate astea pierd. Legea este lege. Întrebarea este mare de tot. De ce acum? Pentru că avem o armată în care, după ani de zile, știm clar că un general a furat nu numai 4.000 de tablouri. S-a jucat cu armata României și toate ziarele scriau despre el. Dar de-abia după decenii acel om a fost incriminat și s-au găsit 4.000 de tablouri la el. Suntem armata în care un fost premier al României cu două tricouri apare cu o machetă a unei corvete ușoare luată la un preț astronomic de cel luat din sală de către el, vorbesc aici de tandemul Talvăr-Ponta, vorbind de armata care are o divizie întreagă de colonei la Steaua, de aceea apare o întrebare foarte mare într-o țară în care s-au făcut abuzuri dincolo de orice, la nivel politic, dincolo de orice nivel de acceptare, exact în momentul în care se semnează safe, acest om este chemat la DNA pentru lucruri care mie mi se pare destul de clare, indiferent ce poziție avem. E clar că în final s-a acționat împotriva legii.
3: Și acum ce ar trebui să urmeze? Ne așteptăm la o demisie?
2: Probabil că da. Eu, din când l-am văzut pe general, este un om integru. Își va asuma poziția, situația, vina. Deci nu e din categoria șmecherilor care distrug România și după aia reapar să distrug ea. Nu, nu. Cred că își va asuma poziția. Este un militar corect. Dacă a greșit, își va asuma greșeala. Da, dosarul e destul de clar, acuzațiile sunt clare. Din păcate, pentru dânsul ca persoană, mă refer la ce a făcut pentru țară, nu mă refer la ceea ce a greșit în fața legii.
3: Și ce înseamnă mai exact o schimbare atât de importantă la vârful armatei în ceea ce privește preluare de funcție, de atribuții?
2: Lucrurile sunt simple. Armata este o instituție a României. Și în România avem de 35 de ani modelul 1989. În care foarte clar unii sunt deasupra legii, iar cei care sunt deasupra legii decid. Nu știm, cetățenii de rând ca mine nu știu, dar vedem. Și în final, acest model trebuie să dispară.
3: Ce va transmite această schimbare într-un moment din nou sensibil, pătrunderea dronei?
2: Foarte,
3: și...
2: foarte greu pentru România. Avem cetățenii răniți în patul lor, la Galați, avem o agresiune asupra Rusiei neasumată, avem o mișcare diplomatică la Consiliul de Securitate al ONU, un răspuns pe care unii din armată trebuie să-l dea, de ce nu avem dispozitiv de apărare de la sol ca să ne apărăm cetățenii din Galați. Armata României apare într-o poziție foarte proastă, șeful ei este acuzat că a încălcat legea, iar în final, în situația în care România este agresată, apare faptul că una dintre principalele instituții ale sale este condusă de un om care este acuzat de încălcarea legii într-o chestiune minoră, dar nimic nu este minor în raport cu legea.
1: Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu, intervievat la RFI de colega mea Mădălina Șerban. Ce planuri are ministrul apărării? El nu are de gând să-l demită pe șeful armatei. Va analiza situația împreună cu Nicușor Dan, a declarat Radu Miruță aseară la Antena 3. Revenim la subiect mai târziu în matinal. La 7:38 de minute vorbim puțin despre valul de proteste provocate de proiectul noii legi a salarii. La Iași, grefierii au oprit ieri lucrul timp de câteva ore, spun că nu se vor opri aici. Se plâng că sunt din nou plasați pe ultima treaptă a salarizării cu coeficienți inferiori altor funcții comparabile. Peste 300 de membri Sanitas vor participa astăzi la mitingul organizat de liderii din sănătate chiar la București, pentru că nu mai au încredere în promisiunile ministrului Dragoș Pâslaru. Iar angajații din finanțele ieșene se plâng și ei că au ajuns să fie reduși doar la niște numere. Ascultați!
4: Mulțumirea noastră este legată de respectul pe care îl primim, de condițiile în care ne desfășurăm munca, de faptul că suntem subdimensionați. Toate astea la un loc au venit acum colegii salarizării care să ne scadă salariile.
5: Liderul sindical al angajaților din finanțele ieșene, Dumitru Ceapoi. Ploaia nu i-a împiedicat pe salariații din acest domeniu să protesteze câteva ore. Principala nemulțumire, proiectul legii salarizării.
4: Ne vor scădea salariile în noua lege. Mulțumirea noastră este datorită faptului că prin acest proiect de lege suntem doar niște procente într-o tabelă Excel. După cum bine știți, pentru parlamentari miniștri salariile au crescut, iar pentru restul bugetarilor sau pentru finanțiști salariile se vor diminua în medie pentru un consilier superior cu aproximativ 2.000 de lei, pentru o funcție de conducere cu aproximativ 4.000 de lei. Mai mult decât atât, Ministerul de Finanțe, prin ministrul de Finanțe care a fost la momentul la care s-a încheiat un acord cu noi, domnul Boloș, ni s-a promis că în noua lege a salarizării se vor face demersurile pentru o grilă separată pentru aparatul Ministerului de Finanțe. Ceea ce nu s-a întâmplat. Noi în ultimul un an și jumătate, doi, am pierdut, s-a diminuat sporul de condiții învătămătoare, s-a scos norma de hrană, s-au pierdut din veniturile pe care le câștiga.
5: Liderul sindical al angajaților din finanțele ieșene, Dumitru Ceapoi. Protestatarii au purtat pancarte pe care se putea citi "Vrem să fim respectați". Și grefierii continuă protestele. Cătălin Trăistaru, președintele Sindicatului Național al Grefierilor.
6: În ceea ce privește categoria noastră socioprofesională, ne-am pus un semn de întrebare. De ce noi, personalul de specialitate din instanțe și parchete, nu putem să fim printre cei 56% beneficiari de creșteri salariale. Pentru că, pe de-o parte, ni se spune că suntem speciali și ne-au trunchiat toate drepturile, inclusiv cel de pensie. Pe de altă parte, vin și spun, voi veți rămâne de coadă la creșterile salariale pentru că v-ați crescut deja salariile. A doua nemulțumire și cea mai importantă este faptul că, deși se vorbește că nu vor scădea veniturile, noi avem dubii cu privire la acea diferență tranzitorie pe care vor să o plătească între ceea ce este acum în plată și ceea ce va rezulta după noua lege. Pentru că guvernul acesta și toate guvernele ne-au învățat că atunci când au chef, invocă constrângeri bugetare și dau ordonanțe la sfârșitul anului prin care limitează, suspendă, amână sau chiar taie drepturi. De aceea noi vrem să prevenim finalul anului 2027, când poate să vină guvernul printr-o hotărâre de guvern sau printr-o ordonanță de urgență să spună nu mai am bani să-ți plătesc acea diferență tranzitorie, prin urmare rămâi cu salariul care rezultă din lege. Mai mult decât atât, această diferență tranzitorie nu este avută în vedere nici măcar la calculul pensiei și știm cu toții că deja în justiție au fost măcelărite pensiile, inclusiv sub aspectul quantumului.
5: Președintele Sindicatului Național al Grefierilor, Cătălin Trăistaru, se plânge că personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete este din nou plasat pe ultima treaptă. La rândul lui, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Vasile Zelca, spune cu ironie amară.
7: Păi, de exemplu, vă sugerez să vă rugați de cot să nu mai fure sâmbătă-duminică, pentru că în acest proiect de lege, munca efectuată, prestată în zile de sâmbătă-duminică, sărbătoare legală, nu se vrea mai fi remunerată.
5: Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, este completat de literul Sanitasia și Iulian Cozianu.
8: Majoritatea sporurilor, ca să vorbesc doar de cei care sunt mai mari, vorbim de colegii noștri din sectoarele fierbind, blocuri operatori, ATI-uri, UP-uri, care astăzi au sporuri cuprinse între 50 și 80%, acestea vor fi reduse la 40%. La un calcul simplu arată că veniturile nu pot fi aceleași cu cele pe care le avem astăzi.
5: Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu, și Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Ieșean strânge nemulțumirile profesorilor. Potrivit USLIP, noul proiect plasează salariile personalului didactic între 4.400 de lei net pentru cadrele didactice debutante, 6.700 de lei net pentru profesorii cu gradul didactic 1 și o vechime de peste 25 de ani.
1: Ați ascultat un material pregătit de Violeta Cincu.
0: RFI.
1: Ne îndreptăm atenția către Marea Britanie. Publicarea de către guvernul de la Londra a documentelor privind numirea lordului Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington a scos la iveală detalii care îl pun pe premierul Keir Starmer, cel care l-a numit în post, într-o lumină extrem de defavorabilă. Documentele conțin conversații private ale lui Mandelson cu apropiații premierului Starmer, care includ afirmații prea puțin măgulitoare la adresa premierului și a echipei sale, ne spune mai multe de la Londra Petru Clej.
9: Dacă premierul Starmer se întreba, poate situația politică să devină și mai proastă, publicarea documentelor Mandelson a dat un răspuns afirmativ asurzitor. Peste 1500 de pagini care detailează procedura prin care Mandelson a fost numit ambasador, conțin afirmații în care acesta se exprima depreciativ, pe alocuri disprețuitor, la adresa celui care urma să-l numească în funcție, în mesaje cu apropiața ai premierului. De pildă, într-un mesaj privat, Mandelson scrie: Starmer și guvernul său sunt lipsiți de vervă. Echipa de la numărul 10 este sub asediu și dezorientată. Nu lucrează ca o echipă, nu sunt coordonați și nici unul dintre ei nu știe cu adevărat ce gândește sau ce dorește Keir. Într-o conversație cu ministrul muncii și pensiilor, Pat McFadden, acesta îi mărturisește lui Mandelson că în toate întâlnirile cu deputații ai Partidului Laburist se ajunge la discuția ce taxe mai putem să impunem ca să plătim beneficii sociale altora. Acest citat a fost relat de toată presa britanică, iar lidera Partidului Conservator de Opoziție, Kevin Badenoch, a declarat că Partidul Laburist a devenit Partidul Beneficiilor Sociale. Dar documentele publicate au fost criticate de opoziție în Parlament și pentru că nu reflectă și rolul premierului în numirea lui Mandelson în decembrie 2024, pe care l-a destituit apoi în septembrie 2025, când la publicarea de către Departamentul de Stat al Statelor Unite s-au aflat probe indubitabile ale relației lui Mandelson cu pedofilul american condamnat Jeffrey Epstein. Iar în ianuarie 2026, din alte documente publicate, a reieșit că Mandelson i-a divulgat lui Epstein date confidențiale despre economia britanică, atunci când deținea postul de ministru al afacerilor. Mai multe documente publicate sunt redactate pentru a proteja secrete de stat și relațiile internaționale ale Marii Britanii, iar altele nu au fost publicate la cererea Poliției Metropolitane a Londrei, care îl anchetează pe Mandelson sub acuzația de abuz în serviciu public, pentru ca ancheta judiciară să nu fie prejudiciată. Din publicarea acestor documente rezultă o disfuncționalitate a guvernului condus de premierul Starmer, iar semnele de întrebare cu privire la judecata sa în numirea unui personaj atât de controversat ca Mandelson în pofida unor semnale de alarmă nu fac decât să se amplifice. Mandelson este compromis ca persoană publică, iar credibilitatea sa a fost afectată încă de pe vremea când a trebuit să demisioneze din postul de ministru de două ori, în perioada 1997-2001, dar criticile sale la adresa premierului Starmer au fost făcute publice la numai câteva zile după alte critici similare și de substanță făcute de fostul premier laburist din perioada 1997-2007, Tony Blair, care demonta deriva stângistă a actualului guvern laburist. Și toate acestea se pretec în condițiile în care peste 90 de deputați laburiști i-au cerut lui Starmer să se retragă din funcția de lider de partid și pe care de consecință din cea de prim-ministru, după rezultatul catastrofal al laburiștilor în alegerile locale din Anglia și cele parlamentare din Scoția și Țara Galilor din 7 mai. Iar pe 18 iunie are loc un scrutin parlamentar parțial în care primarul orașului Manchester, Andy Burnham, cel mai popular politician laburist, încearcă să redevină deputat și, chiar dacă nu și-a făcut publică intenția, să concureze la funcția de lider al Partidului Laburist și să devină prim-ministru în locul lui Starmer.
1: Petru Cleș, mulțumesc! Suntem la 7:48. El Niño bate la ușă. Organizația Mondială a Meteorologiei estimează la 80% șansele ca un fenomen El Niño intens să aibă loc la vară între lunile iunie și august. Acest eveniment climatic va produce o creștere a temperaturii mondiale, care la rândul ei va provoca, putem spune, catastrofe naturale cu impact asupra agriculturii, sănătății și mediului înconjurător. Vasile Damian vine cu detalii.
10: Temperaturile excepțional de calde ale apelor din Pacificul tropical și modificarea circulației atmosferice mondiale favorizează apariția fenomenului El Niño. Prevăzut să debuteze între iunie și august anul acesta, El Niño ar putea dura până în noiembrie, devenind treptat tot mai intens, spune Organizația Mondială a Meteorologiei, OMM pe scurt. Chiar dacă actualele modele meteo nu pot prezice intensitatea exactă a fenomenului, numeroși jurnaliști prevăd un super El Niño. Previzioniștii sunt ceva mai precauți. Ei estimează că fenomenul va fi cel puțin de intensitate moderată, posibil de intensitate puternică. Ca să ajungă să prezic acest fenomen, climatologii urmăresc cu atenție și îngrijorare în același timp ce se întâmplă sub suprafața apei Pacificului Ecuatorial. Veștile care vin de acolo nu sunt deloc bune. Temperatura suprafaței oceanului în acea zonă se apropie de pragurile El Niño. Concret, la suprafața întregului Pacific tropical, temperatura este cu 6 grade Celsius mai mare decât media. Ultimii 3 ani, marcați de recorduri de căldură, acționează, bineînțeles, ca un accelerator al dereglărilor climatice. Rezultatul acestui fenomen meteo, care se reproduce în medie odată la 2 până la 7 ani și durează între 9 luni și 1 an de zile, ultimul El Niño, să nu uităm, a avut loc între 2023 și 2024, este că anumite regiuni ale globului, precum Sudul Africii, India și Sudul Asiei, vor risca secete în timp ce altele, precum Cornul Africii, Sudul Statelor Unite și Asia Centrală, riscă ele să fie confruntate cu inundații, iar America Centrală și Australia cu incendii. Europa nu este impactată direct de El Niño, continentul nostru fiind dominat de alte influențe climatice, precum cele care vin din Atlantic. Sistemele de previziuni sunt relativ fiabile, afirmă analiștii. Acest lucru le permite așadar diversilor actori să se pregătească din timp, să nu reacționeze în urgență. De exemplu, țări precum Chile sau Peru vor înregistra, se știe deja, o scădere a cantității de pește la care vor avea acces. Poate că în aceste condiții se gândesc să-și mărească flota vaselor de pescuit, sugerează un climatolog citat de ziarul Le Monde. La fel și Indonezia, care ea riscă să-și vadă recolta de orez la pământ. Poate se decid să cumpere din timp această cereală ca să nu aștepte să se scumpească. În fața alertei OMM, Antonio Guterres, secretarul general ONU, a declarat că lumea trebuie să ia în seamă El Niño ca atare, adică o alertă climatică urgentă. Condițiile legate de El Niño vor pune paie pe focul unei lumi deja în încălzire. Impactul va fi, deci, și mai violent. Singurul răspuns eficient este o acțiune climatică la înălțimea crizei. Să punem capăt dependenței noastre de combustibilii fosili, cărbune, gaz și petrol, să accelerăm tranziția spre energiile regenerabile, să-i protejăm pe cei mai vulnerabili și să instaurăm sisteme de alertă precoce pentru toată lumea. Ultima oară când s-a resimțit, El Niño a transformat cei 2 ani în care s-a abătut, cum spuneam, 2023 și 2024, în cei mai calzi ani înregistrați vreodată. Previzioniștii prezic acum că 2027 va depăși acei 2 ani de referință.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță de mărar, e luna lui Cireșar, recolta sper s-a făcut, la câtă ploaie am avut, pam, pam.
2: Ziare.com vorbește despre informațiile inventate și ascunse de candidați la interviurile de angajare. Experții în HR spun că se întâmplă des ca aplicanții să mintă la interviu. Cele mai frecvente sunt nivelul real de engleză, burnout, probleme medicale, conflicte cu managerii sau probleme de performanță, lipsa competențelor, faptul că aplică doar de panică sau chiar CV-uri complet inventate, companii fictive. Cea mai surprinzătoare nu e minciuna, ci încrederea cu care o susțin.
1: Ia să vedem, bravo, bravo, aveți un CV extraordinar, știți și francez, excelent, ați lucrat la compania, ia uite, acolo am fost și eu, pe proiectele, da, da, da, ce interesant, îmi sunt foarte cunoscute, sunteți spirit critic, ambițios, intuitiv, vă place lucrul în echipă, sincer, competitiv, generos, da, ce frumos. Văd totuși că aveți o problemă medicală. Cum, ce problemă? Nu v-ați dat seama așa, intuitiv? Domne, aveți nasul prea mare, de fapt foarte lung, ăsta e CV-ul meu. De unde l-ați copiat, domnul Pinocchio?
3: Cine ți-a crescut nasul, mă?
2: Din click.ro aflăm că vara e sezonul marilor schimbări în viață. Psihologii explică de ce obiceiurile noi prind rădăcini acum. Această perioadă activează așa numitul efect de început nou. Spre deosebire de ianuarie, când entuziasmul se consumă rapid sub presiunea rezoluțiilor ambițioase, vara vine cu mai puțină tensiune și mai multă flexibilitate.
1: Vă rog să-mi permite, sunt cunoscutul psiholog Sigmund Freud și după cum scriam și în cartea mea Critica loțiunii impure, toți oamenii se schimbă vara. Se schimbă de tricouri, de cămăși, de șosete, e din cauza transpirației și apare efectul de început nou. Încep să bea o bere, încep să se bronzeze, încep să fie înțepat de țânțari. Dar, fiind flexibilitate, pot fi înțepat și de căpușe.
4: De ce n-am făcut-o de la bun început?
2: Playtech.ro constată că Japonia intră discret în cursa avioanelor hipersonice. Zborul Tokyo-New York ar putea dura sub 2 ore. Specialiștii japonezi au testat deja motorul care funcționează la viteza extremă de 5 Mach, adică peste 6.000 de kilometri pe oră. Spre comparație, acum un zbor între capitala Japoniei și New York durează 12-13 ore.
1: Mămicule, vă pupă tanti tănțica, sunt la Tokyo, mamă, sayonara! Din greșeală am venit, am crezut că e festivalul florilor de prun, dar mă duc de aici direct în Grecia, la festivalul florilor de uzo. Mămicule, dacă se scurtează durata zborului, nu e bine deloc. Păi la cine trebuie atâta viteză, mamă, că nu mai apucăm să degustăm ce ne dau stewardezele. Practic, tantii nu mai apucă să se facă avion în avion.
4: Hai, circulați! Circulați! Hai repede!
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană va fi îngreunat sau blocat, declară Eugen Osmochescu, viceprim-ministrul țării, într-un interviu pentru Euractiv. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist. Și noul premier maghiar sosește la Paris azi pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, printre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderarea la blocul comunitar va fi îngreunat sau blocat. Mesajul e transmis de la Chișinău de Eugen Osmochescu, viceprim-ministrul moldovean, într-un interviu acordat Euractiv. Osmochescu, care și-a preluat funcția în noiembrie anul trecut, a descris unirea cu România drept un scenariu posibil în cazul în care procesul de aderare a Moldovei la blocul comunitar ar intra în impas după 2028. Întreba dacă Moldova riscă să fie împiedicată de faptul că cererea sa de aderare este legată de cea a Ucrainei, oficialul a subliniat că extinderea ar trebui să rămână bazată pe merite, precizând că țara sa are nevoie urgentă de progrese tangibile din partea Bruxellesului. Euractiv scria săptămâna trecută că primele negocieri oficiale privind aderarea Ucrainei și a Moldovei la Uniunea Europeană ar putea avea loc pe 16 iunie. În Moldova, unde aproximativ 850.000 din cei 2,4 milioane de locuitori ai țării dețin pașapoarte românești, sprijinul pentru reunificare se situează în jur de 40%, comparativ cu aproximativ 70% în România. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, scrie Reuters. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist. Află mai multe de la Madalina Șerban.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor de la Kiev să accelereze eforturile pentru încheierea războiului cu Rusia. Potrivit lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, instrucțiunea primită de la Zelensky este ca Ucraina să încerce să pună capăt conflictului cât mai curând posibil, de preferință înainte de sosirea iernii. Un obiectiv pe care Budanov îl consideră realist. Liderul ucrainean afirmase în trecut că și-ar dori reluarea negocierilor cu Rusia pentru a ajunge la un acord de pace. Declarațiile vin în contextul în care negocierile de pace mediate de Statele Unite au stagnat în ultimele luni, după ce atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului din Iran. Budanov a anunțat însă că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze în curând atât Moscova cât și Kievul, deși nu a oferit detalii suplimentare. Deocamdată nu există însă un calendar oficial pentru un eventual acord de pace, iar luptele continuă pe mai mult multe sectoare ale frontului.
0: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Uniunea Europeană dorește să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la 15 iulie, asta din cauza termenului limită pentru actualizarea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, care putea să crească brusc prețul maxim al petrolului, scrie Europravda, care citează surse de la Bruxelles. Maria Ilie.
3: Elementul principal al celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni va fi înghețarea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc. Scopul principal este de a împiedica Rusia să primească din nou venituri excesive din vânzările de petrol din cauza creșterii bruște a prețurilor mondiale, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. În prezent există un plafon de preț pentru petrolul rusesc de 44,1 dolari pe baril, stabilit pe 15 ianuarie 2026. Următoarea dată pentru schimbarea sa este 15 iulie. Potrivit experților în energie, următorul plafon de preț, având în vedere creșterea accentuată a prețurilor petrolului din cauza blocadei strâmtorii Ormuz, va fi în jur de 75 de dolari pe baril. Un astfel de preț maxim pentru petrolul rusesc este inacceptabil, deoarece îi va permite lui Putin să își mărească semnificativ veniturile din energie, pe care le va direcționa către războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial european sub condiția anonimatului. Discuțiile sunt încă în desfășurare pe tema nivelului de înghețare a plafonului de preț. Este clar că nu va exista un consens privind menținerea acestuia la 44,1 dolari pe baril, dar nici nu va fi ridicat la 75 de dolari pe baril.
0: Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, sosește azi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, între care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Mai multe ne spune Mihai Landoche.
1: Această vizită va permite aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Franța și Ungaria prin dezvoltarea cooperării în mai multe domenii strategice, cum ar fi energia nucleară, apărare și infrastructură, anunță Palatul Elysée. Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni europene cheie, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, securitatea și apărarea europeană, consolidarea competitivității europene și pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual, a mai anunțat președinția franceză. Peter Mokyr, care l-a învins pe Victor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, a efectuat prima sa călătorie în străinătate în Polonia pentru a repara relațiile tensionate de legăturile strânse ale predecesorului său cu Moscova, în ciuda ofensivei rusești în Ucraina din 2022, notează France Press.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, la această oră sunt 18 grade, iar temperatura va ajunge azi la 27 de grade. Avem 17 grade la Timișoara și la Craiova, sunt 16 la Iași, 15 la Cluj-Napoca și la Sibiu și 14 la Chișinău.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și aproape un sfert putem spune, este zi de miercuri, 3 iunie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, punem actualitatea în prim plan și trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Gringolade la Cotroceni, un președinte care n-are nimic, nici șef la servicii, nici premier și nici șef la armată, este editorialul Libertatea, semnat astăzi de jurnalistul Daniel Gorgonaru. Primul an de mandat al președintelui Nicușor Dan, scrie el, a crescut considerabil sentimentul de nesiguranță în rândul românilor. În aceste zile, România este o țară destructurată la nivel instituțional. Singurele rotițe care par că se învârt fără sincope, fiind cele ale rețelelor de influență rusească. România nu are premier, România nu are șef la servicii, mai nou ne-am decapitat și șeful statului major al apărării. Chiar dacă mai este în funcție moral, puterea acestuia de decizie este nulă din momentul în care a devenit suspect într-un dosar achetat de Direcția Națională Anticorupție. Nu îmi pot imagina că structurile informative n-au avut informații despre cazul generalului Gheorghiță Vlad, că nu l-au informat pe președintele României de faptul că un membru CSAT are dosar penal. Este o chestiune de siguranță națională. Șeful statului trebuia, pe baza acestor informații, să-l demită pe general și să nu expună armata la acest scandal. Editorialul integral în ziarul Libertatea. România se îndreaptă spre o criză constituțională fără precedent, citim în Adevărul. Blocajul politic se adâncește de la o zi la alta, iar scenariul unui guvern tehnocrat pare să genereze mai multe tensiuni decât soluții. În timp ce președintele încearcă să împingă această variantă în spațiul public, partidele transmit semnale contradictorii. PNL și USR resping ideea, UDMR o contestă deschis, PSD evită să-și asume clar opoziție. În lipsa unor negocieri transparente și a unei majorități evidente, întrebarea care rămâne este: are un eventual guvern tehnocrat cu adevărat șanse să treacă de Parlament? Expirarea mandatelor interimare ar trebui să reprezinte un termen limită, dar nu există un precedent dictat de o decizie a Curții Constituționale. Șansele ca noul cabinet să primească votul de încredere al Parlamentului sunt extrem de reduse în actuala configurație politică, este de părere analistul politic Cristian Hrițuc. El atrage atenția că presiunea publică a crescut uriaș după incidentul militar de la Galați și avertizează că prelungirea interimatului pune în pericol fondurile europene, chiar dacă nominalizarea premierului desemnat pare mai degrabă un test. O companie din grupul Rheinmetall Germania a semnat contractul de 920 de milioane de euro prin SAFE pentru 4 nave militare cu Ministerul Apărării Naționale. Ziarul financiar se întreabă cum se vor construi aceste 4 nave la șantierul din Mangaria aflat în faliment și cu 1000 de angajați în prag de concediere. Situația de la Damă în Mangalia este critică. Toți cei 1011 angajați de la șantierul naval urmează să fie concediați în două etape, pe 25 iunie, respectiv 16 iulie. Press One scrie despre autonomie militară europeană cu arme americane, mai exact cum a ajuns un program SAFE la Ministerul de Interne și la compania germano-americană Zigzauer. Firma cărei filială din România va produce în parteneriat cu Romarm pistoale și arme de asalt în fabricile de la Cugir și Sadu este controlată de cetățeni germani, însă are toată linia de producție în Statele Unite ale Americii. Regulamentul programului SAFE permite parteneriate cu firme din afara Uniunii, însă statele membre au obligația de a se asigura că entitățile respective nu exercită o influență decisivă asupra producției și dezvoltării autohtone de tehnologie militară. Press One relata ieri în exclusivitate că firma de la care statul român va cumpăra armament individual în valoare de peste 816 milioane de euro este administrată de un fost partener de afaceri al senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc, șefa Comisiei pentru Apărare din Senat. Anterior, Consiliul Superior de Apărare a Țării a decis că această componentă a programului SAFE să fie mutată de la Ministerul Apărării Naționale și să fie gestionată de Ministerul Afacerilor Interne, condus de liberalul Cătălin Predoiu, unul dintre politicienii apropiați de Paul Iuc. Contractul încă nu a primit semnătura finală, deși termenul limită prevăzut de regulamentul SAFE era data de 30 mai 2026. Și G4 Media informează că naistul Nicolae Voiculeț a fost ales în Consiliul de Administrație al Institutului Cultural Român. Cine este el? Simpatizant al lui Călin Georgescu, conspiraționist, extremist, unul dintre participanții activi

0: nou însărcinatului rus cu afaceri. Ministerul Energiei a inițiat procedura de aprobare pentru construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 30 de MW și a unui sistem de stocare a energiei cu baterii cu capacitatea de 60 de MW în localitatea Vadului Vodă de pe malul Nistrului. Proiectul prevede instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri ale capacităților de producere a energiei regenerabile din regiune, o creștere de aproape 13 ori în ultimii 6 ani, anunță un comunicat al Ministerului Energiei de la Chișinău. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Orașul Orhei, unul dintre cele mai importante centre urbane din Republica Moldova, aflat la doar 60 de kilometri de Chișinău, a votat din nou la alegerile locale de duminică pentru rețeaua politică a forțelor proruse. Orașul a servit ani de zile drept laborator politic pentru gruparea oligarhului penal fugit la Moscova, Ilan Șor. Noul primar este Ramiz Ansarov, care, deși a candidat ca independent, conduce organizația locală a partidului Inima Moldovei, formațiune fondată de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, politiciană pro-rusă, care a fost exclusă din alegerile parlamentare, fiind acuzată de finanțare ilegală a campaniei. Victoria lui Ansarov sugerează că o parte importantă din infrastructura electorală și din reflexele politice formate în ultimul deceniu de Ilan Șor continuă să producă rezultate chiar și după retragerea formală a vechii administrații. Liliana Barbaroșie a căutat să afle cine este noul primar al Orheiului.
2: Ansarov este fost angajat al Poliției de Frontieră și vicepreședinte al Congresului Azerilor din Moldova. Cariera sa politică este însă însoțită de controverse. În 2018 a fost concediat din Poliția de Frontieră după un incident petrecut în timpul unui stagiu profesional în Ungaria. Potrivit documentelor făcute publice ulterior, autoritățile maghiare au informat instituțiile moldovene despre furtul unui parfum dintr-un magazin din Budapest. Iar cazul a dus la sancționarea și eliberarea sa din funcție. Ansarov a calificat reapariția subiectului în campania electorală drept un atac politic. Deși s-a prezentat alegătorilor drept candidat independent, legăturile sale politice sunt bine documentate. În 2025, el a devenit liderul organizației teritoriale Orhei a partidului Inima Moldovei și a figurat pe lista electorală a formațiunii la alegerile parlamentare. Partidul este condus de Irina Vlah, exclusă din cursa parlamentară din 2025 de autoritățile electorale pe motivul presupusei finanțări ilegale a campaniei. Formațiunea a respins acuzațiile și a contestat decizia. Campania electorală a lui Ansarov s-a concentrat pe promisiuni economice și sociale, atragerea investițiilor, susținerea afacerilor locale, dezvoltarea infrastructurii și programe pentru categoriile vulnerabile. Criticii au susținut însă că o parte dintre angajamente depășesc posibilitățile reale ale bugetului municipal și au comparat mesajul său cu modelul populist care a consacrat anterior administrațiile asociate lui Șor. Rezultatul de la Orhei a generat și critici la adresa partidului de guvernare. Unii comentatori au acuzat PAS că nu a sprijinit suficient candidatura lui Sergiu Agar, reprezentantul unei formațiuni pro-europene, într-un scrutin perceput ca o confruntare între un candidat asociat forțelor proruse și unul din zona democratică, Alexandru Tănase, un fost politician și ministru al justiției, a spus la postul public de televiziune că PAS n-a mișcat un deget ca să-l sprijine pe candidatul pro-european. Citesc, ceea ce am văzut este o lecție neplăcută, iar gustul rămas este unul amar. Mulți se așteptau la o poziție clară într-o confruntare dintre un candidat pro-rus și unul pro-democratic. Însă decizia luată rămâne neclară și greu de explicat, a comentat Nase. Reprezentanții PAS nu au oferit o explicație publică detaliată privind strategia adoptată în campanie. Discuțiile au fost amplificate și de informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă apropiere a lui Ramiz Ansarov de PAS în trecut. Pe rețelele sociale au circulat fotografii fotografii și relatări care sugerează că acesta ar fi participat

0: participat la activități asociate partidului de guvernare în perioada 2024. Circumstanțele în care Ansarov s-ar fi aflat în proximitatea PAS, precum și motivele pentru care a ajuns ulterior în anturajul politic al Irinei Flac, nu au fost clarificate public, deși subiectul rămâne unul controversat și insuficient documentat. În cea mai favorabilă interpretare, parcursul lui Ansarov indică o lipsă de consecvență politică. În cea mai critică lectură, el este prezentat drept un exemplu al capacității forțelor proruse de a atrage și repoziționa actori politici locali în jurul proiectelor pe care le promovează pentru a-și extinde influența în administrația publică și în procesele electorale din Republica Moldova. Pentru moment, victoria lui Ansarov arată că Orheiul rămâne unul dintre cele mai importante centre de influență pentru curentele politice construite în jurul lui Șor și Vlah. La fel ca în trecut, orașul continuă să ofere un indiciu despre capacitatea forțelor proruse de a-și conserva electoratul și structurile locale într-o Republică Moldova aflată pe drumul integrării europene. Unii comentatori avertizează că rezultatul de la Orhei nu ar trebui privit ca un simplu episod electoral local. În opinia lor, el ar putea anunța o nouă etapă a confruntării politice din Republica Moldova, în care miza va sta tot mai mult nu în competiția dintre partidele naționale, ci în raportul de forțe dintre puterea centrală și liderii locali. Din această perspectivă, victoria lui Ansarov este privită de unii observatori ca un semnal că rețelele politice construite în teritoriu își pot păstra relevanța și pot juca un rol important în viitoarele confruntări electorale și instituționale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
2: Republica Moldova este în fața unui val uriaș de fraude telefonice. Oamenii sunt sunați și amenințați inclusiv cu dosare penale dacă nu acceptă să facă tot ce li se spune la telefon. În ultimele două săptămâni, cetățenii moldoveni au rămas fără 1,4 milioane de euro. Cum anume, explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
3: Valul de fraude la telefon îngrijorează presa de la Chișinău. Numărul de oameni păcăliți este foarte mare și continuă să crească. Poliția de peste Prut a publicat cifrele, iar acestea arată amploarea fenomenului. În ultimele două săptămâni, de pe 20 mai până pe 1 iunie, poliția spune că au fost înregistrate aproape 150 de cazuri de escrocherie telefonică. În total au fost aproape 3.000 de tentative. Cifra prejudiciului este cu adevărat impresionantă. Aproape 1,4 milioane de euro au fost furați din conturile oamenilor. Într-o singură zi, pe 28 mai, au fost sustrase din conturile oamenilor peste 200.000 de euro. De cele mai multe ori, escrocii se prezentau la telefon drept reprezentanții ai băncilor, Băncii Naționale a Moldovei, Poliției, Serviciului de Informații și Securitate, companiilor de curierat. Oamenii erau manipulați, șantajați, păcăliți, speriați, până când acceptau să transfere bani, să ia credite, iar banii împrumutați îi scoteau din bănci și îi dădeau escrocilor prin intermediul unor pretinși curieri. Poliția de la Chișinău a descoperit că șantajiștii sună în special în zilele lucrătoare, nu în weekend. Explicația este simplă. Oamenii sunt mai stresați, mai ușor de manipulat în zilele lucrătoare. În plus, victimele au acces mai facil la servicii bancare și de creditare. Scenariile pe care le prezintă acești oameni la telefon victimelor sunt de regulă simple. Este folosită, de pildă, metoda accidentului, când ești sunat și ți se spune că o persoană dragă este în pericol de moarte după un accident. Ești ținut la telefon și presat, manipulat psihologic, până accepti să faci un transfer de bani. Un alt scenariu presupune că ești în mijlocul unei fraude bancare. Riști să pierzi toți banii din bancă, ești sunat de escroci care se prezintă polițiști, funcționari din bănci, din Banca Națională, din Serviciul de Informații și așa mai departe. Ești din nou ținut la telefon, obligat să nu închizi, să vorbești în continuu cu ei, ți se recomandă să cauți informații pe canale de Telegram, asta până când cobori atât de mult garda că ești de acord să le dai informații despre contul bancar, să faci împrumuturi și să le trimiți banii împrumutați. De altfel, aceste pericole există și în România, dar pentru că Telegram nu este la fel de popular ca la Chișinău, infractorii au mai puține instrumente la dispoziție. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu ofere date bancare, coduri de verificare sau alte informații confidențiale la telefon ori prin mesaje. De asemenea, îi îndeamnă pe oameni să verifice întotdeauna identitatea persoanelor care îi contactează și să solicite confirmări din surse oficiale înainte de a efectua transferuri de bani sau de a contracta credite.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Atacul cu drona de la Galați a generat valuri de dezinformare și propagandă pro-rusă în spațiul românesc, un caz de manual pentru a vedea tehnicile de manipulare folosite de propaganda rusă. Expertul Nicolae Țibrigan explică ce s-a întâmplat de fapt în spațiul informațional.
4: Episodul cu drona care a lovit un bloc din Galați ne arată că, în zilele noastre, aproape fiecare incident de securitate este însoțit de un al doilea atac, unul informațional. La doar câteva ore după explozie, rețelele de socializare au fost inundate de teorii conspiraționiste. Cea mai populară susținea că drona nu era rusească, ci ucraineană, și că ar fi fost lansată intenționat pentru a atrage România și NATO în război. Este o narațiune clasică de propagandă rusă, mutarea responsabilității de la agresor către victimă. O altă tehnică folosită de aceeași propagandă este exploatarea incertitudinii. În primele ore după un incident, informațiile de regulă sunt puține și fragmentare. Exact atunci apar mesaje care pretind că știu adevărul, că autoritățile ascund ceva sau că există un plan secret. În realitate, lipsa informațiilor complete nu este o dovadă a conspirației, ci o consecință firească a unei situații aflate în desfășurare. Am văzut și apelul la emoție și panică, mesaje alarmiste despre evacuări, război iminent sau pregătirea populației pentru 72 de ore. Scopul nu este informarea cetățenilor, ci crearea unei stări de teamă care reduce capacitatea oamenilor de a analiza critic ceea ce citesc. De fapt, propaganda modernă a Federației Ruse nu încearcă întotdeauna să vă convingă de o minciună. De multe ori, obiectivul este mai simplu, să vă facă să nu mai aveți încredere în nimeni, nici în presă, nici în experți, nici în instituții. Atunci când oamenii ajung să creadă că toți mint, manipularea devine mult mai ușoară. Acesta este și motivul pentru care astfel de narațiuni apar constant după incidente cu drone, atacuri asupra infrastructurii sau alte evenimente care generează emoții și incertitudine. Nu vorbim doar despre dezinformare, ci despre o luptă pentru controlul percepțiilor publice. În războiul informațional, prima victimă nu este adevărul, ci încrederea. Iar atunci când o dronă cade peste un bloc, propaganda încearcă să lovească nu doar clădirea, ci și capacitatea noastră de a distinge faptele de manipulare. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți informați, rămâneți vigilenți și nu lăsați emoțiile să decidă în locul faptelor. Numai bine!
2: Nicolae Țibrigan, analist politic și expert în dezinformare. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Chișinău.
2: Un nou scandal în Biserica Ortodoxă Română. Mitropolitul Basarabiei s-a retras după 30 de ani, iar primele motive invocate sunt vârsta și sănătatea. Decizia vine, de fapt, pe fundalul unui scandal sexual. În Republica Moldova sunt în zilele următoare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va examina cererea de retragere din slujirea Mitropolitului Basarabiei. Valeria Vițu are detalii.
5: Înalt Preasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii la sfârșitul săptămânii trecute. Iată ce spune directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei.
6: În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că în data de 27 mai 2026, Înalt Preasfințitul Părinte de Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate, și pentru binele Bisericii, care va fi prezentată spre aprobare în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din zilele de 3-4 iunie 2026. În acest sens, prea fericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit loc țiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei pe înalt preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.
5: Anunțul Patriarhiei Române a venit cu puțin timp înainte ca în spațiul public să apară imaginele video cu tentă sexuală în care ar apărea Mitropolitul Petru și un alt bărbat. Între timp, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Veniamin, acuzat că ar fi al doilea protagonist al secvenței video cu tentă sexuală, vorbește despre o campanie de dezinformare și denigrare îndreptată împotriva ortodoxiei românești din Basarabia. Citez: nu am fost și nu sunt implicat în niciunul dintre faptele care îmi sunt atribuite sau sugerate în diverse materiale denigratoare apărute în presă și în mediul online. Resping categoric orice încercare de a-mi compromite reputația, demnitatea și lucrarea pastorală prin răspândirea unor informații false și neadevărate, a unor insinuări lipsite de fundament. Regret profund faptul că astfel de acuzații și speculații sunt lansate în spațiul public fără respectarea principiilor deontologice care prevăd informarea corectă a opiniei publice în spiritul adevărului, echilibrului și responsabilității. În vederea adevărului și a demnității reputației mele, îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale pentru identificarea și tragerea la răspunderea persoanelor care au inițiat, promovat și distribuit cu rea credință informații false și defăimătoare, susține Episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin. Preotul și jurnalistul român Paul Palengsar a scris pe pagina sa de Facebook că, în cei 30 de ani în funcție, Mitropolitul Petru a fost acuzat de numeroși preoți de fapte grave, inclusiv tentativă de viol asupra unui preot din subordinea sa. Citez din nou: toți preoții Mitropoliei Basarabiei care au avut curajul să denunțe public homosexualitatea și abuzurile șefului lor au fost maziliți de către acesta, presa vremii a documentat. Mulți clerici apropiați ai celui care azi spune adio tronului mitropolitan de la Chișinău și nu știau cine e cu adevărat cel care împărțea binecuvântări sutelor de mii de credincioși. Se știa, dar s-a tăcut. De ce? Lingușeala, oportunism, șantaj, beneficii. Fiecare a câștigat ceva, nu și biserica, afirmă jurnalistul Paul Palengsar. Iar reprezentanții comunității LGBT din Republica Moldova au condamnat public stigmatizarea persoanelor homosexuale în contextul înregistrării video în care ar apărea fostul mitropolit. Președinta Gender.com, Angelica Frolov, susține că un element distinct al cazului îl constituie răspândirea și comentarea publică a unor presupuse abuzuri sexuale, în loc ca eventuale acuzații de abuz sexual sau hărțuire să fie tratate separat prin anchete și proceduri bazate pe probe, o parte din reacțiile publice au mutat accentul asupra orientării sexuale reale sau presupuse. Această abordare, spune Angelica Frolov, contribuie la stigmatizarea persoanelor LGBT și la normalizarea ideii că viața privată a unei persoane poate fi expusă și condamnată public atunci când aceasta este percepută ca homosexuală. Angelica Frolov precizează că atunci când presa a scris despre niște relații amoroase presupuse a metropolitului Vladimir cu o femeie blondă, nu a urmat nici demisii, nici învinuiri de abuz, nici rușinare publică. Mitropolia Basarabiei a precizat luni seara că demisia mitropolitului Petru are legătură în primul rând cu vârsta și starea sa de sănătate, dar cunoaște și despre imaginele apărute în spațiul public și promite să reacționeze după verificarea autenticității acestora. Primele acuzații cu tentă sexuală îndreptate spre cel care a deținut funcția de mitropolit al Basarabiei mai bine de 30 de ani au fost lansate în spațiul public încă în 2014. Atunci, într-o conferință de presă, înalt preasfințitul Petru era acuzat că ar fi făcut avansuri cu tentă sexuală mai multor clerici. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Colegul nostru, Dumitru Pelin, a documentat în ultimii ani influențele din jurul Mitropoliei Basarabiei și ne-a pregătit o analiză pe care o puteți găsi integral pe site-ul nostru rfi.ro. Acum vă propun să ascultați opinia și câteva concluzii formulate de Dumitru Pelin, jurnalist de investigație.
7: Pe 29 mai 2026, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a trecut din nou dincolo de linia frontului. O dronă de tip Gerand 2, de proveniență rusească, a lovit un bloc de locuit din Galați. Autoritățile române au atribuit responsabilitatea Rusiei. La scurt timp, un alt subiect a explodat în spațiul public. Publicația SiPress.ro din Constanța a distribuit un material despre imagini compromițătoare atribuite fostului mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Petru. Privite separat, aceste episoade par să aparțină unor registre diferite. Unul ține de securitate regională, altul de un scandal moral și instituțional. Privite împreună, ele alcătuiesc o cronologie care ridică întrebări legitime. Pe 27 mai, mitropolitul depune cererea de retragere. Pe 29 mai, drona rusească lovește Galațiul, iar România decide închiderea consulatului Rusiei de la Constanța. Pe 30 mai, site-ul de știri din Constanța publică materialul despre fostul mitropolit al Basarabiei. Pe 3-4 iunie, Sfântul Sinod urmează să analizeze retragerea ierarhului, în timp ce la Chișinău va fi în atenție un dosar cu impact asupra dreptului de folosință asupra unor lăcașuri de cult cu statut de monument istoric. Această succesiune nu este o probă. În jurnalismul de analiză, cronologia contează. Iar în acest caz avem o suprapunere între un incident de securitate major, o reacție diplomatică împotriva Rusiei, un scandal mediatic lansat din Constanța și o schimbare la vârful mitropoliei. Dar de ce apare scandalul din Constanța? Este spațiul în care Arhiepiscopia Tomisului, condusă de Teodosie, are o prezență publică puternică. Acesta este alimentat inclusiv de întrevederile sale cu ambasadorul Rusiei, de simpatia exprimată față de George Simion și Aur. Trebuie spus limpede. Nu există probe publice că SiPress.ro ar funcționa la comanda cuiva, fie politic, fie extern. Întrebarea rămâne totuși firească. De ce un scandal care lovește Mitropolia Basarabiei apare în Constanța, nu din Chișinău, București sau Iași? De ce exact în orașul din care România tocmai decidea să închidă reprezentanța consulară rusă? Nu este o acuzație. Este o conjunctură care merită analizat, mai ales atunci când un material cu efect major asupra unei instituții ecleziastice românești din Republica Moldova apare într-un moment de tensiune diplomatică între România și Rusia. Pe acest fundal apare dosarul celor peste 800 de biserici și mănăstiri cu statut de monument istoric. Litigiul pornește de la contracte semnate în 2003 și 2008, prin care Ministerul Culturii a transmis Mitropoliei Moldovei dreptul de folosință asupra unor lăcașuri de cult cu statut de monument istoric. În noiembrie 2025, Curtea de Apel Chișinău a decis radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de asemenea edificii. Fondul acestei dispute depășește dimensiunea patrimonială. Este vorba despre autoritate, memorie, influență și control simbolic. Pentru Patriarhia Moscovei, pierderea controlului simbolic asupra unor lăcașuri istorice ar reprezenta o lovitură serioasă într-o țară în care biserica a fost mult timp unul dintre canalele sale de influență. Tema celor 800 de biserici date românilor a fost deja folosită în mesaje alarmiste de reprezentanții Mitropoliei Moldovei. Asta arată că dosarul nu este tratat doar juridic. El are și o componentă propagandistică puternică. În acest context, cazul fostului mitropolit Petru poate fi invocat în predici, intervenții publice și campanii de influență, drept dovadă a unei presupuse degradări morale, asociate apropierii de România sau de Europa. Mesajul poate fi simplu și ușor de transmis. Iată ce se întâmplă cu biserica atunci când urmează calea Occidentului. Aici intră în ecuație și Vlad Cubreacov, fost deputat pe PCD, partid condus de Iurie Roșca. Cubreacov a fost reprezentant al Mitropoliei Basarabiei la CEDO și una dintre figurile care au susținut constant cauza acestei instituții. El este legat de dosarele câștigate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de eforturile prin care Mitropolia Basarabiei a fost menținută în atenția spațiului românesc și european. În memoria politică a anilor 90, numele lui Iurie Roșca este invocat frecvent în legătură cu aducerea și susținerea lui Petru Păduraru în proiectul Mitropoliei Basarabiei. Cercurile Frontului Popular, devenit ulterior pe PCD, au fost asociate cu apărarea publică a Mitropoliei. Cubreacov a susținut de-a lungul anilor că Mitropolia Basarabiei este o instituție esențială pentru identitatea românească din Republica Moldova. În 2025 afirma că Mitropolia are un mare viitor, iar într-un interviu din aprilie 2026 vorbea despre o presupusă diversiune împotriva instituției și despre riscul decapitării conducerii acesteia. Această poziționare contează. Cubreacov nu este un simplu observator. El face parte din istoria politică, juridică și ecleziastică a Mitropoliei Basarabiei. A promovat proiectul, l-a apărat public și a contribuit la internaționalizarea cauzei. Pentru adversarii Mitropoliei Basarabiei, asocierea cu figuri precum Cubreacov, Roșca sau Vechiul Front Popular poate deveni un instrument narrativ. Discuția se poate muta de la libertatea religioasă și drepturi patrimoniale spre etichete precum proiect politic românesc, instrument unionist sau agenda aur. Este o tehnică veche, compromiți actorii, apoi compromiți cauza pe care aceștia o reprezintă. Într-o asemenea situație, întrebarea centrală nu este doar cine a publicat sau sunt imaginile autentice. Întrebarea este cui folosește efectul. Primul beneficiar potențial este Mitropolia Moldovei, aflată în defensivă în dosarul celor peste 800 de biserici. Al doilea beneficiar posibil este ecosistemul informațional prorus. Rusia a folosit constant teme religioase, morale și identitatea pentru a slăbi încrederea în instituțiile pro-românești și pro-europene din Republica Moldova. Un scandal sexual atribuit unui mitropolit al Basarabiei oferă material perfect pentru propagandă, emoție, indignare, rușine și atac asupra autorității morale. Al treilea beneficiar poate fi orice actor interesat să blocheze consolidarea patriarhiei române în Republica Moldova. Mitropolia Basarabiei nu este doar o structură bisericească, ea este și un reper identitar, istoric și geopolitic. Slăbirea ei afectează clerul, comunitățile de credincioși și capacitatea României de a avea o prezență simbolică legitimă peste Prut. Al patrulea beneficiar este spațiul mediatic al scandalului, această zonă care transformă orice subiect sensibil într-un spectacol. În acest caz, spectacolul nu este inocent. Apare într-un moment în care România reacționează la o agresiune rusească, iar Republica Moldova se află în fața unor decizii juridice cu efect religios și politic. Putem afirma că sincronizarea este relevantă, iar efectul produs avantajează actori care au interesul să slăbească Mitropolia Basarabiei. Drona de la Galați a fost un mesaj de agresiune și sfidare. Închiderea consulatului Rusiei de la Constanța a fost răspunsul diplomatic al României. Scandalul din jurul fostului mitropolit al Basarabiei a devenit o lovitură de imagine împotriva Bisericii Românești din Republica Moldova. Dosarul celor peste 800 de biserici poate schimba raportul de forțe dintre stat, Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. Aceste evenimente nu trebuie amestecate abuziv. În același timp, nu trebuie citite izolat. În regiunea noastră, războiul nu se poartă doar cu drone. Se poartă și prin instituții, prin rușine publică, prin scandal, prin biserică, prin justiție și prin întrebarea permanentă. Cine are autoritatea morală asupra credincioșilor? De ce apare acest scandal acum? De ce apare din Constanța? Cine îl amplifică? Cine câștigă din slăbirea Mitropoliei Basarabiei înaintea unei decizii judiciare importante? Răspunsul nu este încă definitiv, dar cronologia este prea importantă pentru a fi ignorată. De la Varșovia, pentru RFI, Dumitru Pelin.
2: Așadar, o analiză realizată de jurnalistul de investigație Dumitru Pelin, câteva concluzii pe marginea jocurilor care s-au făcut în ultimele decenii în jurul Mitropoliei Basarabiei, Biserica Românească din Republica Moldova. Analiza integrală o puteți găsi pe site-ul nostru rfi.ro. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Republica Moldova este în fața unui val uriaș de fraude telefonice. În ultimele două săptămâni, cetățenii moldoveni au rămas fără 1,4 milioane de euro. Ungaria ar fi dispusă să renunțe la opoziția sa față de candidatura Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce ar permite deblocarea negocierilor și pentru Chișinău. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Federației Ruse și a înmânat o notă de protest în legătură cu incidentul cu dronă de la Galați din România. Și Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a comentat într-un interviu pentru TVR Moldova ideea autorităților de la Chișinău de a menține Republica Moldova în zona democratică prin unirea cu România, în cazul în care integrarea europeană va dura, iar agresiunea Rusiei se va accentua. Citez, există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru, vor decide cetățenii Republicii Moldova, a adăugat Marta Kos. Comisara Europeană va vizita Republica Moldova zilele următoare, în perioada 4-6 iunie. Vizita include participarea la prima conferință de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova, la deschiderea Moldova Digital Summit și întâlniri cu primarii și deplasări în comunități rurale. Acestea au fost principalele titluri din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vind știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Un premier tehnocrat nu este o variantă viabilă, o spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran, care declară că PSD trebuie să vină cu o soluție la criza politică pe care tot el a provocat-o. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. Generalul e suspectat de complicitate la uzurparea funcției, după ce a intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Și Uniunea Europeană năsprește drastic regulile pentru migranții ilegali. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut. Un premier tehnocrat nu este o variantă viabilă, o spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran, care declară că PSD trebuie să vină cu o soluție la criza politică pe care tot el a provocat-o. Virgil Guran nu crede în ideea unui prim-ministru apolitic.
2: Nu cred că este o variantă viabilă. Avem și exemplu din 2015. Întotdeauna, ca să poți să conduci, să poți să treci legile prin Parlament, să ai înțelegere în Parlament și chiar și în coaliție, trebuie să ai în spate un partid puternic. Dacă nu trece prima opțiune, să spunem Eugen Tomac, vă spun că a doua va trece sigur, pentru că aproape nimeni nu-și dorește să se alungă la alegeri anticipate. La alegeri anticipate, vă spun cu realism, singurii avantajați ar fi cei de la AUR. Am mai spus-o, chiar dacă deranjez. Eu consider că Nicușor am trebuia să facă mai mult să evite această moțiune în momentul de față. Măcar dacă reușea să o amâne în timp de 3-4 luni până să încheiau socotelile cu Uniunea Europeană.
0: Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. El este suspectat de complicitate la uzurparea funcției, după ce a intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă. 3 dintre beneficiari urmau să intre în MAPN după absolvire. Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, spune la RFI care este impactul acestei acuzații asupra armatei române.
3: Devastator. Este un moment trist pentru armata României și România. Eu, ca fost militar, privesc lucrurile în ansamblu. Din această perspectivă apare situația următoare. Cel mai mare militar este adus în instanță pentru o situație destul de clară. Întrebarea este mare de tot. De ce acum? Pentru că avem o armată în care, după ani de zile, știm clar că un general a furat nu numai 4.000 de tablouri. S-a jucat cu armata României și toate ziarele scriau despre el. Dar de-abia după decenii acel om a fost incriminat și s-au găsit 4.000 de tablouri la el. Vorbind de armata care are o divizie întreagă de colonei la Steaua, de aceea apare o întrebare foarte mare într-o țară în care s-a făcut abuzuri dincolo de orice, la nivel politic, dincolo de orice nivel de acceptare, exact în momentul în care se semnează safe, acest om este chemat la DNA pentru lucruri care mi se pare destul de clare, indiferent ce poziție avem. E clar că în final s-a acționat împotriva legii.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a anunțat că l-a informat pe președintele Nicu Șordan cu privire la situația șefului statului major al apărării, pus sub urmărire penală. Oficialul a declarat că urmează o analiză la nivelul conducerii statului, coordonată de președintele României, în calitatea sa de comandant suprem al forțelor armate. Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar generalul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. De altfel, generalul Gheorghiță Vlad a avut prima reacție publică după ce procurorii au anunțat punerea sa sub urmărire penală. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el respinge ferm toate acuzațiile și susține că nu a avut nicio implicare în activități ilegale. Uniunea Europeană năsprește drastic regulile pentru migranții ilegali. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Ce prevede noul plan de expulzare, aflăm de la Mirela Dădăguș.
4: Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare, amplasate în țări din afara Uniunii Europene, potrivit Reuters. Statele membre nu au anunțat deocamdată ce țări ar putea găzdui aceste centre. Proiectul legislativ prevede extinderea perioadelor de detenție și introducerea unor sancțiuni pentru lipsa de cooperare. Printre acestea se numără interdicții de intrare în UE, amenzi și posibile sancțiuni penale. Statele membre susțin că întâmpină dificultăți în obligarea solicitanților de azil, respingerea și a persoanelor care și-au depășit perioada legală de ședere să părăsească teritoriul Uniunii. Potrivit Comisiei Europene, doar aproximativ 20% dintre persoanele care primesc ordine de expulzare părăsesc efectiv UE. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European. Propunerea a fost prezentată anul trecut de Comisia Europeană. Instituția susține că noile reguli vor simplifica procedurile și vor oferi guvernelor instrumente suplimentare pentru expulzarea persoanelor aflate ilegal pe teritoriul UE, cu respectarea drepturilor fundamentale. Organizațiile pentru drepturile migranților contestă însă această evaluare. Autoritățile vor putea confisca anumite bunuri, vor putea reține minori, colecta date biometrice și efectua percheziții. Acordul permite și verificarea migranților, precum și a unor spații relevante. Organizațiile pentru drepturile omului consideră că această formulare este prea vagă și ar putea deschide calea unor percheziții domiciliare extinse.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, termometrele indică 23 de grade, temperatura va mai crește la prânz până la 27. Sunt 24 de grade acum la Timișoara, avem 20 la Cluj-Napoca, 21 sunt la Sibiu, 19 grade se înregistrează la Iași, potrivit site-ului ANM, sunt 23 de grade la Craiova și 16 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
5: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
6: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem astăzi cu o discuție despre cărți. Salonul Internațional de Carte Bookfest, ediția 19-a, își deschide porțile astăzi și se va desfășura până duminică la Romexpo, aducând la oaltă 158 de expozanți care vor propune peste 450 de evenimente. Un stand individual al Târgului de Carte de la Frankfurt, 6 editori din Germania, Austria, Elveția și oficiali ai târgului vor veni să se întâlnească cu editori români în perspectiva participării României ca țară invitată de onoare la ediția din 2028 a Târgului de la Frankfurt. Bookfest fiind un proiect strategic al Ministerului Culturii, pentru ediția de anul acesta, țara invitată de onoare este Bulgaria. Bulgaria vine la București cu o delegație impresionantă formată din 14 scriitori, poeți și autori pentru copii, reprezentând unele dintre cele mai importante voci ale literaturii bulgare contemporane, pe care publicul îi va putea întâlni atât în cadrul evenimentelor organizate la Romexpo, cât și la o serie de dialoguri, lansări și lecturi care vor avea loc în librării și alte spații culturale din oraș. Una dintre cele mai așteptate prezențe la Bookfest 2026 este

0: apărut anul acesta la Anansi World Fiction. Una dintre aniversările așteptate anul acesta la Bookfest este cea a Zix Books, care împlinește 3 ani de existență. Vă propun să o ascultăm pe Alexandra Rusu, director editorial Zix Books. Alexandra, unde suntem acum?
1: Suntem la Zix Books, o editură mică, dar cu titluri multe, care face 3 ani la 1 iunie. Mereu la Bookfest vom avea această sărbătoare, asta e foarte bine. Și da, aici suntem după 3 ani destul de grei, dar foarte frumoși și foarte aventuroși, mai ales.
0: Povestește-mi puțin cum a început editura, care a fost scopul ei de la început și cum vă simțiți acum după 3 ani de activitate.
1: Editura Zix Books a început ca o prelungire a unor proiecte media, a unor platforme. Prima platformă despre care vreau să vorbesc este Totul despre Mame. Asta e o comunitate care acum 15 ani, 10 ani, când am devenit eu mamă, de exemplu, că de acolo o știu foarte bine, pentru generația mea de mame a fost un ferment foarte important. A adus, de fapt, în România ideile parentingului blând, care contestat sau nu, pe val sau după val, cum este acum, în momentul ăla a făcut o mică revoluție pentru generația mea și am început să scoatem o serie de cărți de parenting, să recuperăm clasicii și să vedem ce se întâmplă acum, pentru că paradigma în cărțile astea de psihologie practică pentru părinți, care sunt foarte utile, by the way, deși există multe prejudecăți împotriva lor, ele sunt foarte utile și paradigma s-a schimbat, adică dinspre acele cărți poate mai pe rețetă, ce să faci ca să nu, 5 idei ca să-ți crești copilul cu blândețe, s-a trecut într-o zonă de neuroștiințe, care e foarte interesantă. Și atunci am încercat să construim în zona asta de psihologie pentru părinți o colecție cât mai diversă, care să pună în valoare curentele trecute, dar și ce se întâmplă acum. Avem niște autori foarte recenți. Apoi ne-am dat seama că vrem să facem mai mult de atât și că nu să rămânem la această extensie atât de nișată și am început să publicăm în zona de societate, în zona socială. Am început să publicăm cărți de jurnalism în colaborare cu un proiect jurnalistic mai mare și așa am adus niște teme destul de importante la vremea respectivă, mai ales că s-a nimerit să fie și o perioadă electorală. Maria Ressa este o premiantă Nobel cu o carte importantă despre fake news și democrație. Apoi o carte despre încălzirea globală, care se numește Căldura te va ucide prima și se citește ca un thriller, dar este o carte de știință, este jurnalist științific de calitate foarte bună. Supremație despre inteligența artificială de Parmi Olsen, care investigează începuturile inteligenței artificiale, cele două companii care au fost în concurență și acești doi CEO care reconduc. Sunt niște figuri foarte interesante și cu foarte multe nuanțe acolo și mult negru și puțin, mai puțin alb. E interesant de văzut, e o perspectivă jurnalistică destul de critică. Apoi, în afară de această zonă jurnalistică, de jurnalist narrativ, am început să scoatem cărți pentru copii la Zix Kids, care, bineînțeles, se leagă cu zona de parenting de care vorbeam. Sunt cărți pentru copii destul de mici, preșcolari și școlari. Bestsellerul nostru și cartea cea mai iubită se numește Cele 5 mașinării ale iubirii și e un fel de cele 5 limbaje ale iubirii explicate pe înțelesul copiilor. Cred că a fost prima carte pe care am scos-o la Zix Kids și cea care în continuare e foarte cerută. Am început apoi să construim și ateliere în zona asta și mai avem o zonă importantă care este cea de sănătate. Sănătate mentală, dar și sănătatea femeii. Avem 3 cărți de menopauză, este un pachet despre ceea ce se numește noua menopauză. Am citat acum o altă autoare foarte cunoscută, dar pe ea nu avem. În schimb avem Creierul la menopauză, este un bestseller al Lisei Mosconi. Ea e un om de știință foarte bine cotat în momentul ăsta pe cercetările creierului în această perioadă de 40 plus în viața unei femei. Toate zonele astea s-au dovedit fertile și atunci am mai construit pe ele, am continuat. Mai avem și zona de autori români, la care eu țin foarte mult și trebuie să o menționez, poate prima pe Cătălina Dumitrescu, cu Prețul libertății, care e o carte care leagă, cred că, în spațiu românesc pentru prima oară, zona de sănătate mentală, de mișcările sociale și de ceea ce s-a întâmplat în societate în ultimii ani, această divizare, polarizare destul de extremă și leagă zona socială și chiar politică.

0: De sănătatea mentală. Cum stăm cu sănătatea mentală de la 0 la 10, cam cum stau românii?
1: Înainte de a merge mai departe, poate îmi povestești de unde vine numele editurii?
0: Numele editurii vine în primul rând de la numele trustului din care facem parte, Zix Group, dar nu ne obligă nimeni să luăm acest nume, care știu că e polarizant și fie îl reții imediat, fie nu poți să-l ții minte și îl mai și pronunți în tot felul de moduri foarte creative, ceea ce nu ne deranjează. Cred că important e să ajungă să-ți placă atât de mult încât chiar să știi cum se pronunță Zix Books. Eu m-am gândit atunci când am rămas la acest nume că sunt și cele trei generații care sunt acum active în societate și mi s-a părut că e o coincidență fericită, că e interesant că s-a nimerit așa și, până la urmă, cărțile noastre chiar se referă la interacțiunea dintre aceste trei generații, cum relaționăm părinți, copii, sănătatea mentală în familie și mi s-a părut că totul are sens într-un mod pe care poate că mai mult l-am găsit decât l-am căutat.
1: Haideți să răsfăim câteva dintre cărți. Am găsit aici Lumea fraților Tate, 4 ani de investigație în manosferă, o carte pe care trebuie să recunosc că am luat-o încă de pe când eram precomandă.
0: Da, Lumea fraților Tate ar fi fost una dintre alegerile mele. Cei doi jurnaliști britanici, nu cercetători britanici, jurnaliști britanici care au scris-o, au stat și în România destul de mult, 5 ani, alături de frații Tate. Nu a fost o investigație undercover, ci a fost o investigație deschisă, adică ei au locuit împreună cu ei, s-au dus în acele cluburi exclusiviste ale manosferei și au urmărit subiectul în jur de 7 sau 8 ani, au făcut și un documentar, este acest material video pe internet, și au scris și cartea asta în care descriu foarte minuțios, desfac mecanismele acestei lumi, manosfera, despre care, din păcate, foarte mulți dintre noi am aflat odată cu serialul Adolescence, dar ea există de mult timp și are foarte mulți adepți. Și pentru mine ce a fost, sigur că la ce te aștepți la o asemenea carte? Te aștepți să fie dură, destul de greu de luat pentru noi cei care nu am avut contact cu fenomenul ăsta până acum. Dar mai e ceva în ea care mi s-a părut extraordinar de interesant. Unul dintre cei doi jurnaliști chiar intră în ring cu frații Tate și după ce în mod absolut paradoxal și incredibil, supraviețuiește, bineînțeles, nu câștigă, dar supraviețuiește, ceea ce era o performanță, are un moment în care se simte acceptat și înțelege mecanismul, înțelege cârligul acestei ideologii până la urmă și recunoaște asta. Spune că m-am simțit acceptat, m-am simțit bărbat și m-am simțit bine și pentru un moment aproape că am aderat. Iar asta e și o onestitate și un moment, mă rog, în care adrenalina, endorfinele și așa mai departe și-au făcut jocul, dar cred că te ajută nu doar să judeci, ci chiar să încerci să înțelegi fenomenul puțin mai în profunzime. Munca invizibilă a mamei, aș vrea să vorbesc puțin despre ea pentru că e o carte foarte nouă, abia a ieșit din tipar. Și apropo de cum au evoluat aceste curente care se învârt în jurul părinților și familiei, ele au evoluat spre o zonă de sociologie care mi se pare foarte importantă. Munca invizibilă nu e o carte de psihologie, cât este o carte cu procente și statistici care arată cât din zilele, lunile, anii unei mame tinere se petrec într-o muncă asiduă, invizibilă, nerecunoscută, nu mai spun neplătită, că asta este evident și nici nu, dar complet nerecunoscută și uneori neconștientizată nici măcar de membrii familiei. Și explică puțin de ce ajung mamele tinere în situații de epuizare extremă sau de ce renunță la job sau sunt niște mișcări sociale aici pe care le explică prin niște cifre simple, care sunt ușor de înțeles pentru oricine. Cred că e o carte foarte importantă și pentru tați, familii, ca să înțelegem puțin dinamica. Nu avem aici, dar trebuie să spun două vorbe despre cartea mea preferată, pe care o veți găsi la Bookfest, chiar atunci o să iasă din tipar. Este cea mai stranie și mai frumoasă carte la care am lucrat în 20 de ani și nu spun pentru că a apărut acum la Zix Books, ci pentru că nu m-am mai întâlnit cu așa ceva și mă bucur tare că am avut curajul să o scoatem aici. Se numește Cântecul pâinii, cum am devenit brutar și asta ne-a salvat. și este un memoar al unei adolescente de 14 ani care avea anxietate și depresie foarte avansate, adică nu se mai ridica din pat. Și într-o zi începe să facă pâine împreună cu tatăl ei. Și lucrul ăsta o ajută treptat să se ridice și mai mult decât atât, ei doi construiesc o mică brutărie și fac în fiecare zi un alt fel de pâine. Și avem pe lângă acest memoar cele 80 de rețete, fiecare cu spunând o bucățică din această poveste, și rețetele sunt chiar simple, le poate face oricare dintre noi, dar sunt super interesante, adică sunt chifle cu marmite, este pâine cu, nu știu, levănțică și rozmarin. Nu sunt lucruri foarte complicate, dar este mixul ăsta de, nu știu, autobiografie cu carte de bucate, cu o poveste super emoționantă despre o fică și un tată, și se va găsi la Bookfest, începând din prima zi, care va fi și prima zi în care eu să văd cartea asta. Ea are și multă fotografie, e și o carte obiect.
1: Teodoros Papakostas încape toată antichitatea greacă într-un lift.
0: Asta e ceva foarte simpatic. Papakostas este un arheolog grec pe care noi l-am descoperit pe Instagram, pentru că are acolo o comunitate foarte mare și e foarte, foarte simpatic în felul în care povestește despre istoria Greciei prin arheologie, merge prin muzee și povestește. Sunt niște anecdote, niște detalii pe care oricât de mult ai citit în zona asta, cu siguranță pe unele nu le știi. Și cartea are o convenție drăguță care te face să treci prin ea foarte repede și să înveți mult într-un timp foarte scurt. Sunt un arheolog și un om obișnuit care rămân într-un lift, rămân blocați câteva ore și în aceste ore își pun întrebări reciproc și bineînțeles că intră în partea asta anecdotică. Acum nu știu, eu una sunt un mare fan Grecia Antică și știu că mai sunt, adică știu că cine e, rămâne pe viață, adică nu... Noi și în familie, adică avem și cartea, varianta pentru copii a aceleași cărți și noi jucăm, de exemplu, Mima în familie pe miturile Greciei Antice și cartea asta a avut un succes nebun. Este pentru 10+, e foarte funny dacă ai un mic istoric acasă.
1: Eu iau la întâmplare ce găsesc aici la îndemână. Cunoaștem cartea aceasta, Viața are abonament pe toate liniile, Povești în mers din București, un proiect editorial al Dianei Popescu. Fata aceasta atât de frumoasă că în toate pozele seamănă o Madonna și care are un umor și o formă de autoderiziune absolut delicioase.
0: E foarte, foarte fain să ai libertate ca editor, să simți, știi că în fiecare om există o carte și e doar o problemă de timp sau de întâlnirea potrivită ca să o scoți la iveală. Iar în Diana există multe cărți și văzând ce postează pe Facebook apropo de călătorile ei cu autobuzul, metrou și așa mai departe, sunt niște instantanee pe care ea le publica de mult pe rețele și care mie îmi făceau ziua foarte frumoasă, adică unele sunt triste, altele sunt vesele, că ea are umor, dar are și o zonă de nu știu, emoție care nu e neapărat întotdeauna foarte roz și îmi plăcea foarte mult mixul ăsta și zona asta de umanitate pe care o consemnezi, pentru că Diana nu schimba foarte mult din ce auzea, pur și simplu asculta. Doar că felul, bineînțeles, în care decupezi colajul, felul în care faci colajul, îi dă tot farmecul. Și da, cred că eu m-am dus către ea cu propunerea asta. Cartea are și niște ilustrații foarte simpatice. Cred că a ieșit o carte așa ca ea, ca Diana, foarte funny, dar și puțin tristă, foarte conștientă de lumea din jur. O carte care a știut să asculte, să prindă conversații, să capteze. Și e un obiect frumos, interesant, non-conformist.
1: Aș vrea să ne oprim puțin la Maria Ressa, despre care vorbeai puțin mai devreme. Cum să înfrunți un dictator? Lupta pentru viitorul nostru.
0: Asta este cartea care a deschis colecția de societate și nu cred că exista un titlu mai potrivit, pentru că a fost o afirmație, a fost un statement despre ce ne propunem să facem. Maria Ressa este o jurnalistă filipineză care a luat premiul Nobel acum niște ani pentru lupta ei, pentru rezistența ei împotriva dictatorului Duterte din Filipine. Ea a fost aruncată în închisoare, a suportat foarte multe consecințe pentru faptul că a continuat să-și facă meseria de jurnalist într-o țară aflată în dictatură. Și lansează această avertizare către noi toți. Între timp am și văzut în ce direcții poate duce lipsa de atenție la discursurile din jur. și luptă împotriva fake news și a oricărui fel de extremism, dar chiar și a oricărui fel de a colporta informație care nu este verificată în spațiu public, în societate. E și biografia ei, de altfel, și povestea ei de viață, în afară de ce am povestit, e interesantă. Iar în toamnă mă bucur să spun că îi vom scoate următoarea carte, cea mai recentă, care are legătură cu tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, adică este istorie foarte recentă, dar și cu inteligența artificială și ce aduce ea în acest câmp al lipsei de control a informației care circulă.
1: Cătălina Dumitrescu, Prețul Libertății, cum sănătatea mentală devine călcâiul lui Ahile în democrație. De câțiva ani încoace vorbim mult despre sănătatea mentală. Este o adevărată problemă sau nu, dar pare să fie într-adevăr o carte apărută și în colecția de Societate Psihologie.
0: Uite aici, cred că o să vreau, mai degrabă decât să o prezint sau să vorbesc eu despre ea, o să vreau să citesc un fragment. Este din carte, din autoare, Cătălina Dumitrescu, psihoterapeută. Niciun copil crescut în abuz și sărăcie nu merită să ajungă disfuncțional, cum niciun copil crescut în siguranță și stimulat nu merită succesul, ci îl obține în urma unor determinări favorabile ale mediului. Ideea meritului personal e o ficțiune utilă, dar incorrectă. În schimb, putem vorbi despre oameni care au fost expuși la factori ce le-au activat potențialul rezilient. Omenia, integritatea, coerența, toate sunt produse secundare ale unui sistem intern determinat de condiții favorabile. Nu vindecăm pe cineva pentru că a meritat, ci pentru că este datoria unei societăți conștiente să activeze lanțuri cauzale care conduc spre funcționalitate și sănătate psihologice. Adevărata compasiune nu vine din idealuri morale, ci din înțelegerea profundă a cauzelor și se învață prin expunere la medii diferite de ale noastre. Ideile Cătălinei Dumitrescu nu sunt cele pe care le auzim în fiecare zi, le primim în feed cu siguranță, pentru că ele sunt incomode. În prima fază cred că nici nu știi exact cum să le iei și de unde să le iei. De altfel și influențele Cătălinei, lecturile ei sunt mai puțin frecventate în spațiul românesc și cred că cel mai rezonant nume este Robert Sapolsky. Sunt aici niște teorii pe care ea construiește viziunea proprie despre cum merg lucrurile în societate. Ca să ajung la întrebarea ta, asta se știe din statistici deja că în România zona de sănătate mentală, educație, acțiune atunci când deja constați problemele de sănătate mentală grave este extrem de slab dezvoltată și nici nu mi se pare că avem în momentul ăsta speranțe să se întâmple altceva. Dar ceea ce arată cartea asta, Prețul Libertății, este ce putem face fiecare în parte și cum să ne situăm și cum să evaluăm și faptul că uneori, când nu avem nicio explicație de ce lucrurile merg foarte prost, răspunsul s-ar putea să fie o problemă în zona de sănătate mentală. Și atunci trebuie să apelăm la specialiști, adică nu putem rezolva singuri probleme din zona asta. Chiar în spațiu public circulă foarte multe, sunt semnale, sunt patologii care nu sunt semnalate ca atare. Este multă educație de făcut aici, extrem de multă. De fapt, asta spune Cătălina și dă și niște idei, soluții destul de practice de cum se face această educație. Nu e o carte care se citește ușor, o să spun foarte deschis, e o carte care se citește cu creionul în mână, după părerea mea.
1: M-aș opri un pic și la seria asta de cărți care vorbesc despre menopauză, premenopauză. Remarcăm că este un subiect recurent în ultima vreme, nu numai în România, și în alte țări. A devenit un subiect la modă, poate și pentru că ne-am mai și decomplexat puțin în raport cu anumite teme. Citeam recent că există și o formă de discriminare atunci când sunt făcute tot felul de studii medicale, și anume că sunt anumite teme pe care studiile medicale nu le-au abordat, ori n-au fost făcute diferențiat. Ce se întâmplă cu bărbații, ce se întâmplă cu femeile în anumite cazuri. Ori aici suntem chiar într-un astfel de domeniu. Este foarte cunoscut faptul că endometrioza, de exemplu, a fost o boală silențioasă, căreia nimeni nu-i pusese un nume, dar sunt milioane de femei care au suferit de această boală fără să știe că o au, din momentul în care pui un nume pe o problemă, atunci lucrul acela devine real. Și
0: chiar
1: poți să...
0: anul acesta cred că au apărut două cărți în, la noi, în România, despre endometrioză, dar înainte de ele nu se vorbea absolut deloc. Același lucru s-a întâmplat și cu menopauza și au apărut într-adevăr multe cărți pe tema asta. Cred că subiectul, în parte, când începi să te uiți la el, există un exces deja, adică într-un fel a fost un pic confiscată comercial zona, comodificată, se vinde mult în zona asta și uneori ai senzația că ți se bagă pe gât subiectul. Dar este o reacție poate puțin exagerată la faptul că abia a început, adică acum cred că 5 ani, a început să se vorbească despre menopauză, fără să-ți fie rușine, să te înroșești, să vorbești în șoaptă, să, ca în generația mamelor și bunicilor noastre. Și atunci eu, din punctul meu de vedere, excesul ăsta e scuzabil în acest moment, dar sigur că pe zona asta sunt mulți specialiști care se dau specialiști, dar n-au neapărat certificările respective. Noi, ca și în zona de parenting, am simțit nevoia să aducem niște păreri ale unor oameni de știință, cercetători, oameni care au cercetat zeci de ani zona respectivă. Ca să nu ne mai informăm doar de pe net, e complicat să te informezi de pe net și să filtrezi informațiile, e o muncă foarte grea, nu știu dacă avem instrumentele cu toții să o facem. Și atunci am scos bateria asta de cărți, sunt trei cărți destul de diferite. Creierul la menopauză e o carte științifică, multă informație științifică cu care sigur nu te-ai întâlnit. Teza autoarei Elisa Mosconi este că menopauza nu începe în ovare sau în altă parte a corpului, ci în creier. Și de aici sunt efectele atât de complicat de desfăcut, de deconstruit. Apoi Șefa la menopauză, scrisă de actrița Naomi Watts, este un memoar. Naomi Watts a intrat la menopauză la 38 de ani, la premenopauză și la menopauză la 42. O vârstă poate incredibilă, dar pe de altă parte, în toate evenimentele pe care le-am făcut și cu toate femeile cu care am vorbit, am constatat că acest procent de femei care intră foarte devreme la menopauză, se și numește menopauză timpurie, este mult mai mare decât ne-am imaginat. Dar vreau să citesc foarte repede ceva simpatic. A treia carte, Revoluția hormonală, nu e doar despre menopauză, ci despre vârstele hormonale ale femei. Și vreau să spun care sunt vârstele astea, că îmi place mult cum le-a denumit autoarea, Tasnim Bhatia. Etapa vedetei rock, 13-19 ani. Etapa ambițioasei, 20-28 de ani. Etapa superstarului, 29-38 de ani. Etapa superfemeii, 39-55 de ani, în care suntem noi. Etapa comandantei, 56 de ani plus. Deci nu doar că există postmenopauză, toate cele trei autoare despre care vorbesc susțin că postmenopauza este o perioadă care poate fi înfloritoare dacă știi ce măsuri să iei și cum să o trăiești. Mai mult decât atât, e etapa comandantei, nu e doar postmenopauza.
1: Acum înțeleg mai bine de ce mătușii mele îi se spune doamna general. Hai, o ultimă carte. Căldura te va ucide prima. Ce titlu este aici?
0: E bine că vine iarăși vara și știi, cartea asta are o, pentru mine are o rezonanță ciudată, pentru că am scos cărți pe subiecte complicate și polarizante și ne așteptam la frații tăi să primim, nu știu, poate chiar și amenințări. De asta noi am făcut lansare. Și am primit, nu amenințări, dar am primit mesaje. Însă la nicio carte nu am primit mesaje negative, acum le spun elegant negative.
1: Adică hate-uri, vrei să
0: da,
1: spun.
0: Hate groaznic, cum am primit la cartea asta, despre criza climatică. Autorul nu e Jeff Goodell, este un jurnalist de știință american. El nu folosește sintagma încălzirea globală pentru că lui îi se pare că am trecut deja de etapa asta și suntem în etapa unei crize climatice și explică în carte de ce. Ei, reacțiile pe care le-am primit și care cumva neagă această idee că s-a încălzit clima atât de tare încât acum suntem într-o etapă de criză, cu valuri de căldură extremă, au fost foarte puternice, adică este o zonă de negaționism aici care trebuie luată în considerare, nu doar în România, ea e internațională, o cunoaștem deja, dar... Sigur, e reacția asta că dar mereu a fost cald și e normal să fie cald, sigur, e normal să fie cald, dar ce urmărește Jeff Goodell în carte sunt niște povești adevărate, evident. El ia câteva cazuri din lume, dar nu așa cum te-ai aștepta din Antarctica și din Africa. Nu, ele sunt cele mai multe din Europa, sigur. Mai e unul din state, dar nu, avem Europa. unde în fiecare an mor sute de mii de oameni din cauza căldurii extreme. A devenit un ucigaș căldura, cifrele sunt absolut înspăimântătoare. Acum, chiar zilele astea citeam despre valul de căldură din UK, ceva 32 de grade în luna mai, adică cercetătorii scriu că este o premieră. Sunt multe cifre, multe grafice, dar dincolo de asta, în cartea lui Jeff Goodell e un fel de thriller. Se citește, este jurnalism narativ american de cea mai bună calitate, o citești ca pe un roman, dar din păcate nu este un roman.
1: Căldura te va ucide prima, viața și moartea pe o planetă pârjolită. Mulțumesc frumos, Alexandra!
0: Mulțumim și vă așteptăm la Bookfest. Avem multe lucruri aniversare, avem și tombolă și brioșe și niște pâinici făcute după rețetele din cartea pâinii, așa că vă așteptăm cu mare drag și mulțumesc și eu foarte mult, Mihaela!
1: Am ascultat-o pe Alexandra Rusu, director editorial al Six Books. Pentru mai multe detalii despre editurile prezente anul acesta la Bookfest, vă invit să accesați site-ul bookfest.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Proteste împotriva noii legi a salarizării în capitală, participă angajații din sănătate, finanțe și justiție. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară cu referire la ideea unirii dintre Republica Moldova și România că locul Moldovei este în Uniunea Europeană și doar cetățenii sunt cei care vor decide în ce mod se va produce aderarea. Și noul premier al Ungariei, Peter Maghiar, sosește astăzi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Angajații din sănătate, finanțe și justiție contestă noua lege a salarizării unice prezentată de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Mai multe manifestații au loc astăzi în capitală, dar și în țară, iar sindicaliștii cer retragerea proiectului. Sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea, protestează astăzi timp de 2 ore în fața Ministerului Finanțelor până la ora 13, nemulțumiți de noul proiect privind legea salarizării, potrivit Agerpres. Și sindicaliștii de la Sanitas respingă categoric proiectul și susțin că dacă acesta nu va fi modificat, vor încasa mai puțini bani și le vor fi afectate drepturile, potrivit Hot News. Aceștia susțin că noua lege este inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială. Și sindicatul grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară cu referire la ideea unirii Republicii Moldova cu România că locul Moldovei este în Uniunea Europeană și doar cetățenii sunt cei care vor decide în ce mod se va produce aderarea. Declarația vine în ajunul unei vizite de 3 zile a Martei Kos la Chișinău. Lina Grâu are detalii.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a comentat ideea autorităților de la Chișinău de a menține Republica Moldova în zona democratică prin unirea cu România, în cazul în care integrarea europeană va dura, iar agresiunea Rusiei se va accentua. Cetățenii vor decide ei înșiși cum să intre în Uniunea Europeană. Există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru, vor decide cetățenii Republicii Moldova, a adăugat Marta Kos într-un interviu acordat pentru TVR Moldova. Marta Kos a mai spus că Transnistria nu va fi abordată printr-un model similar celui aplicat în Cipru în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Marta Kos a reiterat că Rusia nu are pârghii pentru a influența parcursul european al Republicii Moldova și a condamnat acțiunile Moscovei de subminare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Comisara Europeană va vizita Republica Moldova în perioada 4-6 iunie. Vizita include participarea la prima conferință de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova la deschiderea Moldova Digital Summit, întâlniri cu primarii și deplasări în comunitățile rurale. Deschiderea primului grup de capitole de negociere de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană ar urma să aibă loc pe 15 iunie, potrivit unor surse citate de presa de la Bruxelles și de la Kiev. Chișinăul menține obiectivul ambițios de încheiere a negocierilor către 2028 și aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană în 2030.
0: Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, sosește astăzi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, printre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
3: Această vizită va permite aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Franța și Ungaria prin dezvoltarea cooperării în mai multe domenii strategice, cum ar fi energia nucleară, apărare și infrastructură, anunță Palatul Elisee. Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni europene cheie, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, securitatea și apărarea europeană, consolidarea competitivității europene și pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual, a mai anunțat președinția franceză. Peter Mokior, care l-a învins pe Victor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, a efectuat prima sa călătorie în străinătate în Polonia pentru a repara relațiile tensionate de legăturile strânse ale predecesorului său cu Moscova, în ciuda ofensivei rusești în Ucraina din 2022, notează France Press.
0: Ostilitățile din Golf s-au intensificat din nou astăzi, armata americană afirmând că atacurile cu rachete iraniene asupra Bahreinului, Cuveitului și altor ținte regionale au fost fie de jucate, fie au eșuat, în timp ce diplomația dintre Washington și Teheran a înregistrat progrese nesemnificative, transmite Reuters. De la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, Iranul a atacat în repetate rânduri ținte din regiunea Golfului, unde se află baze militare americane. Cea mai recentă escaladare a conflictului, care a determinat o creștere a prețului petrolului cu peste 1% la deschiderea piețelor, survine la mai mult de 3 luni de la atacurile inițiale ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, conflictul fiind blocat într-un impas sub un armistițiu fragil, iar strâmtoarea Urmuz fiind în mare parte închisă traficului maritim. Iranul și Statele Unite au declarat săptămâna trecută că au ajuns la un acord inițial propriu-zis pentru a opri războiul, însă cele două părți nu au semnat încă un acord. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are înorări temporare și izolat, va ploua astăzi în regiunile estice și la munte, iar în restul țării cerul este mai mult senin. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. În capitală, vreme caldă, vânt slab până la moderat și o maximă de 27 de grade Celsius. 17 grade astăzi e la Iași, maximă de 24 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Craiova și la Timișoara vor fi 28 de grade, iar la Chișinău 19 grade Celsius. Este ora 12:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
7: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un premier tehnocrat nu este o variantă viabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. Kremlinul amenință că va răspunde atacului ucrainian cu drone asupra Sankt Petersburgului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitrie Peskov, spune că răspunsul va fi sistemic și noul premier al Ungariei sosește astăzi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Reforma salarizării în sectorul public scoate angajații în stradă. Sindicaliștii Sanitas au protestat astăzi în fața guvernului, nemulțumiți de eliminarea sporurilor, măsură despre care spun că le-ar reduce drastic salariile. În Piața Victoriei au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Protestatarii au plecat apoi în marș spre Piața Constituției în fața Parlamentului. Angajații din sănătate cer guvernului să retragă proiectul noii legi a salarizării și să poarte un dialog real cu reprezentanților. Pe lângă sindicaliștii Sanitas și angajații din finanțe au protestat în fața ministerului, nemulțumiți fiind de asemenea de legea salarizării. Lucrătorii cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Astfel, aceștia au luat decizia ca mâine, între orele 8 și 16, 18.000 de persoane să oprească lucrul, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din totalul angajaților ANAF. În cazul în care problema nu va fi rezolvată, sindicaliștii susțin că șirul de proteste va continua, iar o grevă generală nu este exclusă. Și sindicatul grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. Un premier tehnocrat nu este o variantă viabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. El declară că PSD trebuie să vină cu o soluție la criza politică pe care tot el a provocat-o. Virgil Guran nu crede în ideea unui prim-ministru apolitic.
2: Nu cred că este o variantă viabilă. Avem și exemplu din 2015. Întotdeauna, ca să poți să conduci, să poți să treci legile prin Parlament, să ai înțelegere în Parlament și chiar și în coaliție, trebuie să ai în spate un partid puternic. Dacă nu trece prima opțiune, să spunem Eugen Tomac, vă spun că a doua va trece sigur, pentru că aproape nimeni nu-și dorește să se alungă la alegeri anticipate. La alegeri anticipate, vă spun cu realism, singurii avantajați ar fi cei de la aur. Am mai spus-o, chiar dacă deranjez, eu consider că Nicușor am trebuia să facă mai mult să evite această moțiune în momentul de față. Măcar dacă reușea să o amâne în timp de 3-4 luni până să încheiau socotelile cu Uniunea Europeană.
0: Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, sosește astăzi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, printre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Cu detalii, Mihaela Antoche.
3: Această vizită va permite aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Franța și Ungaria prin dezvoltarea cooperării în mai multe domenii strategice, cum ar fi energia nucleară, apărare și infrastructură, anunță Palatul Elisee. Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni europene cheie, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, securitatea și apărarea europeană, consolidarea competitivității europene și pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual, a mai anunțat președinția franceză. Peter Mochior, care l-a învins pe Victor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, a efectuat prima sa călătorie în străinătate în Polonia pentru a repara relațiile tensionate de legăturile strânse ale predecesorului său cu Moscova, în ciuda ofensivei rusești în Ucraina din 2022, notează France Press.
0: Kremlinul a amenințat că va răspunde atacului cu drone asupra Sankt Petersburgului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitrie Peskov, a declarat că răspunsul Rusiei la atacurile ucrainiene va fi sistemic, potrivit lui Peskov, pentru a preveni repetarea unor atacuri similare, Rusia va continua așa numita operațiune militară specială în Ucraina. Guvernatorul Sankt Petersburgului a spus că 3 districte au fost vizate în cadrul unui atac cu drone desfășurat noaptea trecută, în urma căruia mai multe persoane au fost rănite, iar infrastructura a fost avariată. Apărarea aeriană rusă a interceptat și distrus peste 350 de drone ucrainiene în zone aflate atât aproape de graniță, cât și mai departe, potrivit Ministerului Rus al Apărării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că lovituri cu rază lungă de acțiune au vizat ținte cheie, inclusiv terminalul petrolier din Sankt Petersburg, unul dintre cele mai mari centre de transbordare a petrolului din nord-vestul Rusiei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are înnorări temporare și izolată, plouă în regiunile estice și la munte. În București e vreme caldă, vântul suflă slab până la moderat, 27 de grade sunt acum în capitală, 22 de grade se înregistrează la Iași, sunt 24 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Craiova 27 de grade în acest moment, la Timișoara 28, iar la Chișinău sunt 17 grade Celsius. Este ora 15:06, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Au trecut 25 de ani de la ultimul mandat al lui Gică Hagi la cârma naționalei. După un sfert de secol, regele a revenit pe banca României și primul meci s-a soldat cu remiza din Georgia, scor 1-1. Hagi a propus o echipă experimentală în care au debutat 5 noi jucători. Ținând cont că este finalul sezonului, că Georgia este o echipă în creștere, egalul de la Tbilisi a lăsat impresia unui rezultat corect, obținut în urma unei evoluții satisfăcătoare, deși gruzinii au controlat ostilitățile pe teren. Gică Hagi a tras concluziile la conferința de presă.
3: Puteam să facem mai multe, dar în câteva zile că am fost împreună, eu zic că ușor, ușor eu o să înțeleg pe ei, ei pe mine și o să fie mai bine. Cred că în mare parte am luptat, am arătat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, bineînțeles că am făcut și greșeli, dar asta e. Echipa națională au venit și trebuie să se comporte ca atare, chiar dacă când ajungi la echipa națională trebuie să ai personalitate și ei au arătat. Ei tot ceva că în viață fac pentru ei, noi doar din când în când îi sprijinim, dacă ei vor, noi le arătăm și bineînțeles că încercăm să-i aducem pe drumul bun. Felicitări pentru efortul care l-au făcut, pentru că suntem la sfârșit de campionat. Pentru că nu e ușor să joci în deplasare, să faci, dar au făcut lucruri bune și le-am vorbit de lucrurile bune, mai puțin de alea, mai puțin bune. Per total sunt mulțumit de evoluția jucătorilor, sunt la sfârșit de campionat, atitudinea, determinarea lor, concentrarea a fost la meci.
2: Hagi a propus o distribuție neașteptată în care pe faza de construcție a rezultat un 3-4-2-1 cu tripleta Cubiș-Drăgușin-Ghiță în spatele rombului Moruțan-Răzvan Marin-Screciu-Borza și cu Mihăilă, Coman și Ianis Hagi la finalizare. La pauză s-au făcut 4 modificări pentru a remodela forțele, iar Luis Munteanu a fost cel care a înscris golul tricolorilor. Hagi a spus ce a dorit de la acest amical cu George.
3: Obiectivul numărul 1 al nostru era ca eu să-i cunosc pe ei și ei să mă cunoască pe mine. Am 4-5 zile împreună de când lucrăm cu ei, au venit unii mai devreme, alții mai târziu. Am încercat să facem un plan care să-i facem să înțeleagă cât mai rapid anumite situații. Cred că în prima repriză au interpretat foarte bine, a doua repriză puțin am scăzut și automat nu a fost ca prima repriză, dar per total sunt mulțumiți.
2: România a făcut un cadou penibil Georgiei. Portarul Aioanei, cel care a gafat și la ultimul amical, cel cu Slovacia, a scăpat o minge venită la înălțime, iar adversarii au deschis scorul după gafa nepermisă a portarului rapidist. Gică Hagi i-a luat însă apărarea.
3: Portarii totdeauna poate să facă o greșeală și s-a văzut că a fost o greșeală, dar sper să învețe din asta și dar e un portar talentat și valoros.
2: Deși federația nu i-a impus noului selecționer niciun obiectiv la meciurile din Liga Națiunilor, care încep în luna septembrie, Gică Hagi a spus că va face orice pentru ca România să se califice în viitor la un campionat european sau mondial.
3: Din septembrie trebuie să producem rezultate, să producem victorii, să câștigăm. O să încerc să fiu, să dau maxim, pentru că sunt sigur că trebuie să duc România și echipa la un nivel mai înalt, în care să putem să ne ducem iar la un campionat european, la un campionat mondial. Acesta e obiectivul și vom lucra în direcția asta foarte clar, bineînțeles căutând și văzând că jucătorii fac diferența, ei fac un antrenor mare, trebuie să ai jucători și eu cred că v-am zis totdeauna că sunt optimist în privința asta, cred că România are jucători și s-a văzut și în seara asta, că avem potențial. Echipa mea care a jucat cel mai mult e România, așa că sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să duc România așa unde să-i mulțumesc pe suporte, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Deci da, trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Fur-

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Proteste de amploare astăzi în București împotriva noii legi a salarizării au participat angajații din sănătate, finanțe și justiție. Drone ucrainiene au lovit în această dimineață obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, chiar în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional. O persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în Kuwait în urma unor atacuri lansate în zorie de Iran, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Kuwait. Reforma salarizării în sectorul public scoate angajații în stradă. Sindicaliștii Sanitas au protestat în fața guvernului, nemulțumiți de eliminarea sporurilor, măsură despre care spun că le-ar reduce drastic salariile. În Piața Victoriei au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Protestatarii au plecat apoi în marș spre Piața Constituției, în fața Parlamentului. Angajații din sănătate cer guvernului să retragă proiectul noi legea salarizării și să poarte un dialog real cu reprezentanților. Pe lângă sindicaliștii din sănătate și angajații din finanțe au protestat în fața ministerului, nemulțumiți fiind de asemenea de legea salarizării. Lucrătorii cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Astfel, aceștia au luat decizia ca mâine, între orele 8 și 16, 18.000 de persoane să oprească lucrul, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din totalul angajaților ANAF. În cazul în care problema nu va fi rezolvată, sindicaliștii susțin că șirul de proteste va continua, iar o grevă generală nu este exclusă. Și sindicatul grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. În acest context, grefierii anunță că vor întrerupe activitatea mâine timp de 4 ore. Drone ucrainiene au lovit în această dimineață obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, chiar în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional, unul dintre cele mai importante evenimente organizate anual de Rusia. Atacul face parte dintr-o serie de represalii pe care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le descrie drept, citez, sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Cu detalii, Mădălina Șerban.
2: Drone ucrainene au lovit situri energetice și militare din Sankt Petersburg miercuri dimineață, în ziua de deschidere a Forumului Economic, care reunește numeroși lideri ruși, potrivit AFP. Autoritățile ruse au anunțat că mai multe infrastructuri au fost avariate, însă nu au fost raportate victime. Potrivit Kievului, atacul a vizat terminalul petrolier al orașului și baza militară Kronstadt și a avut ca scop perturbarea forumului, la care sunt așteptați aproximativ 20.000 de participanți din peste 130 de țări. Președintele rus, Vladimir Putin, urmează să susțină un discurs vineri în cadrul evenimentului. Atacul vine la o zi după o serie de bombardamente rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina, care au provocat 23 de morți. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a descris operațiunea drept parte a strategiei de sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Acest plan este pus în aplicare cu scopul de a duce cea mai aproape, a mai transmis Zelensky într-un mesaj pe rețelele de socializare. În urma atacului, principalul aeroport din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea pentru câteva ore.
0: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrie Peskov, a declarat că răspunsul Rusiei la atacurile ucrainiene va fi sistemic, potrivit lui Peskov. Pentru a preveni repetarea unor atacuri similare, Rusia va continua așa numita operațiune militară specială. O persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în urma unor atacuri lansate în zorie de Iran, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Kuwait. Atacul a vizat instalații civile și vitale, în special aeroportul internațional din Kuwait, provocând un mort și răniți, precum și pagube la instalații vitale, inclusiv la misiuni diplomatice, a declarat ministerul într-un comunicat în care a condamnat agresiunile iraniene iraniene. Suveranitatea statului cuveit, suveranitatea sa precum și siguranța cetățenilor și a rezidenților de pe teritoriul său constituie o linie roșie, a adăugat instituția. Ulterior, Ministerul Sănătății din Cuveit a anunțat că atacul iranian a rănit cel puțin 63 de persoane. La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a condamnat ceea ce a calificat drept atacuri americane împotriva unui petrolier iranian în strâmtoarea Ormuz și a unui turn de telecomunicații de pe o insulă. Potrivit Teheranului, aceste atacuri constituie o încălcare a acordului de încetare a focului, precum și a dreptului internațional. Ministerul a declarat că Cuveitul și Bahreinul poartă o responsabilitate directă și evidentă pentru aceste atacuri, afirmând că teritoriile și instalațiile lor au fost utilizate pentru a sprijini operațiuni militare americane împotriva Iranului. Adăusul comercial la alimentele de bază va fi plafonat până la finalul anului pe fondul contextului inflaționist pentru a veni în sprijinul populației, viceprim-ministrul Tanțoș Barna și ministrul interimar al agriculturii anunță că la propunerea UDMR, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adăusului comercial la alimentele de bază. Acum proiectul merge la Senat. Măsura de plafonare a adăusului comercial la alimentele de bază a fost prelungită oficial până pe 30 iunie 2026. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noaptea, verse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului în Banat, în sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. În București, cerul va fi variabil, iar minima de 15 grade. 12 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Timișoara și la Iași vor fi 15 grade, la Craiova 16, iar la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Dacă vă era dor de o viziune optimistă, într-o avalanșă de știri negative și incertitudini, atunci o puteți găsi într-o carte apărută recent, care proiectează cum va arăta lumea în anul 2100. Acum, în 2026, când compania de consultanță McKinsey a împlinit 100 de ani de existență, câțiva consultanți au scris o carte care creează un scenariu al societății și economiei la sfârșitul acestui secol. Desigur, oamenii de la McKinsey Global Institute ar fi putut să cadă pradă variantelor care își imaginează o lume sufocată de sărăcie, măcinată de inegalități de dezvoltare sau devastată de schimbările climatice devenite incontrolabile. Farmecul cărții Un secol de belșug, o poveste despre progres pentru generațiile viitoare, este că merge pe ideea că inteligența oamenilor va face viața mai bună. Scenariul pleacă de la constatarea că în ultimul secol creșterea economică a generat venituri mai mari și o viață mai lungă, oferind în același timp autonomie pentru milioane de oameni. Privind spre viitor, o lume în care oamenii pot trăi în siguranță și nu doar în condiții de subzistență, este la îndemână. Noi crize geopolitice domină știrile mass media, provocând un sentiment de pesimism cu privire la starea umanității. Dar dacă privim în urmă, la secolul trecut, apare o imagine diferită, cea a unui progres fără precedent. În urmă cu 100 de ani, o persoană obișnuită trăia între 30 și 40 de ani, iar un copil din 3 murea înainte să împlinească vârsta de 5 ani. 60% din populația lumii trăia în sărăcie extremă și doar o treime știa să citească și să scrie. Astăzi, la nivel global, speranța medie de viață este de 73 de ani, mai puțin de 10% din populația globului trăiește în sărăcie extremă, iar 90% dintre oamenii de pe planetă sunt alfabetizați. Nivelul de trai a crescut după ce au stagnat secole la rând, veniturile pe cap de locuitor s-au dublat în secolul al XIX-lea și au crescut de 6 ori din 1925 până astăzi. Dar ce se întâmplă dacă progresul este măsurat prin capacitatea de a trăi în siguranță și de a avea opțiuni de dezvoltare? În acest caz, sunt multe de făcut pentru că 4,7 miliarde de oameni trăiesc încă sub pragul de emancipare. Cartea prezintă o viziune ambițioasă. În anul 2100, cei mai săraci oameni ai lumii vor trăi la fel de bine ca locuitorii Elveției de astăzi. Cu venituri mari ale populației, cu o speranță de viață ridicată, cu o educație de calitate și cu un sistem social solid, Elveția este astăzi o țară a abundenței. A face din Elveția un prag minim la nivel mondial pentru sfârșitul acestui secol poate părea exagerat. Nu este, spun autorii lucrării. Ar trebui doar ca PIB-ul pe cap de locuitor la nivel mondial să crească cu 2,6% pe an, un avans mai rapid decât creșterea medie anuală din ultimul sfert de secol de 2,3%. În lumea abundenței pe care o imaginează autorii cărții, populația mondială va ajunge la 12 miliarde de locuitori, iar economia mondială va fi de 8,5 ori mai mare decât astăzi. Nivelul de dezvoltare este realist, ținând cont de inteligența artificială și alte tehnologii de vârf, dar progresul înseamnă mai mult decât inovație. Autorii lucrării cred că economiile emergente pot contribui la creșterea mondială prin recuperarea decalajului față de economiile avansate. Un salt economic necesită însă un element esențial și anume energia. Este nevoie de o producție globală de energie de 2-3 ori mai mare decât nivelul actual, iar producția de energie verde ar trebui să fie de 30 de ori mai mare decât în acest moment. Cartea arată și cum se pot obține creșterile de producție de energie, de alimente și, în general, modul în care se gestionează resursele planetei. Chiar dacă scenariul prezentat de McKinsey Global Institute pare îndrăzneț, trebuie să recunoaștem că atunci când ne gândim la copiii și nepoții noștri, el este extrem de atrăgător.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Suntem în plină lună Pride la nivel global, așa că nu puteam vorbi despre alt subiect mai important decât acesta la Tânăr în Europa. Invitații mei de astăzi sunt mulți și mă bucur că e așa. Ilinca Ptisăcariu, coordonatoare Bucharest Pride, Oana Neagu, pioniera scenei Wacking din România și coorganizatoare de Jingle Jungle, Kiki Ball, în cadrul lunii Pride la București, și Eugen Jebeleanu, care e regizor de teatru și film, știm, dar nu l-am invitat pentru asta. L-am invitat în noastră calitate de copreședinte în Consiliul de Conducere al Asociației Accept. Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România.
2: Bună dimineața, mulțumim. Bună.
3: Mulțumim.
1: E a 21-a ediție Bucharest Pride, pare mai vocală și mai ofertantă ca niciodată. Chiar astăzi se deschide Pride Hub. Ilinca, ce ne-ați pregătit?
4: Anul acesta, la 21 de ani de Bucharest Pride, ne dorim o ediție manifest, în care să ne și întoarcem un pic în trecut, să ne amintim de unde am pornit, pentru că anul acesta sărbătorim și 30 de ani de Asociația Accept.
1: Și majorat în toate statele lumii.
4: Iată, în sfârșit. Deci a venit momentul să ne câștigăm niște drepturi în acest sens, ca comunitate. Din acest motiv, ne dorim să ne amintim un pic, cum spuneam, de unde am pornit, unde suntem acum, să celebrăm momentul în care ne aflăm, momentul prezent, și să ne și gândim un pic spre viitor, cu mai multă speranță și cu mai multe intenții, apropo de nevoile pe care le avem și ce cerem concret de la statul român în anul de grație și de glorie 2026.
1: Astăzi se deschide. Da. Ce se va întâmpla?
4: Astăzi și în general anul acesta venim cu câteva concepte noi de care suntem foarte, foarte bucuroși. Pe de parte vom avea ceea ce noi numim cu multă bucurie Pride Hub, la rezidența nouă în grădină, un spațiu în care vor avea loc o parte din evenimentele din Pride de anul acesta. La ora 19 ne adunăm acolo în grădină pentru a spune bună ziua, bună seara, bine ați venit și să ne pregătim de următoarele 10 zile care sunt pline de evenimente și de întâlniri foarte prețioase în comunitate și alături de aliați, bineînțeles. Și de asemenea, după și pornind din această seară și până în data de 13 iunie, când va fi și marșul, ne vom aduna la ceea ce noi numim, am pornit informal și am ajuns la denumirea oficială de Pride Spritz, la Heavy Yard, practic acest spațiu în care după o zi întreagă de evenimente ne adunăm să stăm de vorbă, să debriefuim, să ne facem planurile pentru zilele ce vin.
1: Îmi amintesc în 2007 că exista doar marș și nu prea exista altceva. Exista multă violență și multă
4: frică. Din păcate, da.
1: Și mi se pare fantastic că acum avem atât de multe
4: și spații de bucurie,
1: evenimente și spații safe. Una dintre dimensiunile Pride-ului este scena drag. Vom avea și queer flamenco la Bucharest Pride, vom avea și The Jingle Jungle. Kiki Ball este coorganizat de Oana. Ce pregătiți pentru...
2: Împreună cu Nefertiti, care este o figură bine cunoscută atât pe scena de drag cât și în scena ballroom din România. Și împreună pregătim, cred că, cel mai mare eveniment de profil de până acum, sper eu, așa se anunță. Este un bal Vogue cu

0: 6, 7 invitați internaționali, 5 dintre ei în juriu, plus MC, plus DJ, care sunt din case foarte active în momentul ăsta pe scena internațională. Așa că va fi ziua balului pe 12 iunie. Și cu o zi înainte, dar și în dimineața de 12, vom avea workshop-uri cu invitații care sunt din Elveția, Franța, Moldova și Italia.
1: La workshop poate participa, s-au înscris, s-au terminat înscrierile.
0: Bineînțeles că este close to sold out. Cred că azi vom închide formularul, dar da, bineînțeles, participarea e gratuită. Sunt extraordinar de fericită de cum crește scena de ballroom. Dacă îmi povesteați acum 15 ani, nu vă credeam.
1: Vreau să
0: că
1: te rog
0: va
1: să
0: crește
1: ne...
0: atât de mult.
1: Să ne ajuți un pic să înțelegem ce înseamnă această scenă de ballroom, pentru că încă nu știe toată lumea, dar după ce ne explici tu,
0: da, cultura ballroom, din care face parte, bineînțeles, și poate mai comercial pentru oameni, dansul Vogue, că asta e ce rezonează în urechile oamenilor la scară largă. Cultura ballroom a apărut în anii 60 în New York și este o cultură radicală, reacționară a femeilor black și latino-trans și reprezintă, în primul rând, e organizată în aceste structuri de case care înlocuiau familia și deveneau familia aleasă, iar practicanții de Vogue și de celelalte categorii din ballroom se adunau în aceste case și începeau să exerseze pentru categoriile de concurs, deci și în jurul competiției. Și manifestarea asta de bal e, să zicem că imită The Beauty Pageants, la care comunitățile marginalizate nu aveau acces. Și atunci e o reinterpretare mult mai bună a acestor manifestări. Și uite că a ajuns să fie, because it serves needs, ca să zic așa, a ajuns să fie răspândită în toată lumea și să se, deși este o cultură black, să se bucure toată lumea de beneficiile pe care le aduce o astfel de activitate.
1: E vorba de reprezentare, de sentiment de apartenență și, dacă tot vorbim despre ele, este extrem de util să ne uităm și la reprezentarea queer în artă. Aveți queer agenda și pe partea de cinema și, în general, foarte puternică în acest Pride. Eugen, ești regizor de film și de teatru. Cât de important e pentru tine să pui în scenă și să regizezi filme și spectacole cu tematică queer? Și cât de important a fost pentru tine pe parcursul evoluției tale să te simți reprezentat de astfel de spectacole și filme?
2: Da, e o mare bucurie să fiu aici cu voi și să vorbim despre toate lucrurile astea, pentru că face sens tot ce se spune și, până la urmă, exact ce ziceai și tu, Andreea, acum 15 ani, și ce spunea Oana și ce spunea Ilinca. Nu cred că exista această discuție și acest dialog despre tot ce înseamnă cultura queer din România, din toate domeniile și cu toate inspirațiile. Și mi se pare fabulos că ajungem azi să avem aceste evenimente și aceste întâlniri și ateliere și ballroom-uri și care sunt la rândul lor toate un manifest, cum spunea Ilinca, adică contribuie la acest manifest pe care îl avem împreună de a ne reprezenta, de a găsi o posibilitate de a da vizibilitate acestor oameni. Și pentru mine este esențial și în acord total cu tot ce am făcut până acum, pentru că nu am căutat niciodată să fac un spectacol sau un scenariu de film care să vorbească altceva decât despre mine și despre obsesiile mele și despre problemele cu care se confruntă, până la urmă, comunitatea din care fac parte. Bineînțeles, sunt lecturi diferite și din surse, să zic așa, mai clasice sau mai contemporane. Dar astăzi, nu doar în calitate de regizor, cum spunea Andreea, și în calitate oricum și de persoană care încearcă să contribuie într-un fel sau altul la câștigarea drepturilor noastre, pentru că sunt acest om parte din comunitate, cred că prin ceea ce facem putem da voce, da viață, exista și ne asuma și a revendica până la urmă niște lucruri politice prin corpurile noastre, prin ceea ce facem. Fie că e vorba de un atelier, fie că e vorba de un dialog, de acest hub sau de marșul în sine de pe 13 iunie care va încununa toată această manifestare și acest Pride. Dar e o mândrie să fim aici, să putem să vorbim cumva în totală, nu știu, conștiință de ceea ce facem și să fim cât se poate de implicați și alături de cei care își doresc să ne cunoască până la urmă. Pentru că cred că și despre asta e vorba, toată această săptămână și tot acest eveniment al Pride-ului. Nu e doar despre noi, între noi, cu noi, bineînțeles că poartă acest mesaj al ideii de a fi împreună și de a ne manifesta împreună, dar suntem împreună cu ceilalți și cred că e importantă chestia asta, ca în toate aceste evenimente să știe toată lumea că nu sunt închise ușile pentru nimeni și dimpotrivă avem toată deschiderea spre, la rândul nostru, a fi într-o atitudine de acceptare și de toleranță și de în ideea de a integra pe toată lumea care e curioasă și interesată de ce se întâmplă în această cultură queer. De ce e importantă cultura queer?
1: Mi-ai ridicat la fileu această întrebare pe care mă tot chinui să o formulez, dar o să o zic așa cum vine. Eram la Elvir Popescu, așteptam să înceapă un film și lângă mine erau două persoane care vorbeau despre persoane gay. Și s-a oprit la întrebarea, dar de ce, domne, trebuie să fii atât de mândri? Dar de ce trebuie să fii proud to be gay? Și aș vrea să mă ajutați să dăm un răspuns diplomat și concret și clar.
2: Ziceți? Zic.
3: Da, eu am păreri foarte ascuțite pe asta. Nu știu, cred că o să arunc pe masă niște lucruri și puteți completa când simțiți. De ce ai fi mândru că ești om și că străiești viața, știi? Adică mi se pare că e o întrebare de tipul de ce e apa udă. E o mândrie să fii cine ești, e o bucurie să fii cine ești, e iată în multe instanțe în ce ne privește pe noi din punctul de vedere al comunității, greu să fii cine ești. Din multiple motive, inclusiv sociale, inclusiv politice, din foarte multe puncte de vedere, de fapt. Orice victorie este resimțită mult mai puternic, pentru că, deși suntem niște cetățeni active ai acestei țări și plătim taxe și muncim și, practic, trăim ca orice altă persoană, nu ne bucurăm de aceleași drepturi ca orice altă persoană. Prin urmare, vom continua să fim aici, în toate formele, diversi și minunați cum suntem, și ne vom mândri cu asta, cu orice ocazie vom avea. Pentru că e, nu știu, pur și simplu normal să fie așa.
2: Oana?
0: Da, în primul rând, vreau eu să cred că sunt un aliat al comunității, deci nu... Cu siguranță am niște blind spots și nu-mi dau seama exact ce înseamnă să fii queer, dar mi se pare, mai ales că mă întristează ca paralelă foarte tare că am văzut statistica aia că suntem pe ultimul loc la safety mai nou.
1: Și la respectarea și drepturilor, este o statistică publicată de ILGA Europe.
0: Deci în necunoștința mea de cauză și inconștiența mea nu știam și nu mă gândisem că suntem pe ultimul loc. Dar uite, o să mă refer la activitatea mea, de exemplu, care înseamnă evenimente de dans, o să le zic așa, ballroom, whacking. N-am văzut niciodată o persoană care să intre din greșeală la eveniment și să nu rămână încă 6 ore până la final. Adică mi se pare foarte important această exprimare și să existe spațiile în care se pot exprima și ce înseamnă să ajungă la mai multă lume care poate nici nu-și pusese problema toleranței până atunci. Poate trăiau niște vieți ferite de orice discuție politică sau poate se fereau intenționat. Cred că există multe cazuri de genul.
1: Sigur.
0: Că sunt mulți care au păreri radicale de o formă sau alta, dar cred că sunt și mulți care pur și simplu go under the radar și nu intră în discuții pentru că e mai safe, pentru că nu vor să stârnească nimic. Dar puși în fața artei, e inevitabil să nu fie atinși. Și atunci toate aceste manifestări de oricare fel, că e dans, că e teatru, că e muzică, că e pur și simplu fashion, nu știu, că e o imagine care te, nu știu, zdruncină sau te mută din cotidianul tău gri, mi se pare foarte important și mi se pare că ajută per total la ideea de toleranță. Pentru că îți place și n-ai cum să nu recunoști că îți place. La primul bal la care am fost, nu cred că era primul, de fapt, cred că, nu știu, al doilea, oricum, I was young și de-abia începusem să merg la baluri prin alte țări, că aici nu existau la baluri Vogue. Și mi-amintesc că am fost în Oslo la un bal și erau ușile deschise pentru că era foarte cald și treceau oameni de toate vârstele și de toate felurile și efectiv făceau așa. Și intrau, până când s-au umplut, deci toată lumea care a trecut prin față pe acolo, mi-a rămas în minte treaba asta, a intrat și a rămas până la final. And everybody was happy to watch și să se bucure de toată treaba și să înțeleagă regulile și așa mai departe, că arată așa ca un ritual, e o chestie foarte, cum să zic, sunt niște reguli pe care le știe comunitatea și e foarte interesant, mai ales când vii prima dată și începi să tap into it și să vezi cum se desfășoară lucrurile. Deci da, mi se pare că per total ajută expunerea extrem de mult la a ridica gradul de toleranță general din societate.
1: Eugen?
2: Da, mă gândeam și e foarte mișto ce se spune și mă gândeam că cred că suntem mândri pentru că, pe de o parte, istoria o cere. Adică tot ce s-a întâmplat în istoria noastră, omenirii și situațiile cu care s-a confruntat această comunitate de-a lungul secolelor, cere ca acum să avem această mândrie pentru tocmai a ieși din această stigmă și din tot ce a însemnat ostracizarea și homofobia și crima până la urmă, adică nu întâmplător. În momentul ăsta și pe 14 iunie, dar nu vreau să vorbesc despre asta, voi avea premiera cu spectacolul Band la un teatru și care cumva aduce în prim plan povestea de iubire dintre doi băieți în lagărul de concentrare de la Dachau și cred că nu putem uita ce s-a întâmplat în spate, apropo de ce spunea Ilinca, și câștigurile, dar și tragediile, terorile care s-au întâmplat și cu care au fost, s-au confruntat oamenii gay și din comunitate. Și atunci cred că astăzi trebuie să ne, nu doar că cerem aceste drepturi, pentru că multă vreme cred că am fost vizați așa ca niște oameni agresivi care vin să-și revendice niște drepturi într-o manieră, poate din punctul lor de vedere, violentă, pentru că prea revendicativă în stradă. Dar nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că pur și simplu investim spațiu în care trăim până la urmă, pentru că despre asta e vorba, adică nu aparține spațiu public nimănui și în același timp tuturor și noi suntem la rândul nostru niște persoane care încercăm prin ceea ce facem să venim cu această mândrie. De ce suntem mândri? Pentru că facem să se miște lucrurile. Pentru că atunci când generațiile de după noi vor fi de vârsta noastră, să aibă altă mentalitate, deschidere și, cum să zic, până la urmă, normalitate, nu? Că vorbim mult despre asta și ce înseamnă normalitatea în acord cu tot ce se întâmplă celorlalți oameni care nu sunt din comunitatea LGBT și care nu își pun problema asta. Îmi pare rău să zic asta și e cumva o manieră de a departaja lucrurile și nu e neapărat în direcția în care ne propunem noi să fim împreună, dar ceea ce vorbeam și acum și la repetiții cu actorii cu care lucrez și în același timp în alte contexte, mi se pare că a fi gay nu înseamnă doar orientarea sexuală în intimitatea despre care tot vorbim și actul sexual în sine. A fi gay este un mod de a trăi, este un mod de a gândi. Este un fel de a te raporta la lume, la societate și la cei din jur. Și asta vine cu un întreg sistem de, și mecanism de citire și de lectură a lumii. Și cred că acolo mi s-ar părea important și interesant să ajungem și în săptămâna asta și în următorii, în următorii ani, în a putea să facem să se cunoască, să fie vizibile încă o dată, auzite vocile astea care, de fapt, spun sunt gay, sunt mândru, dar nu pentru pur și simplu acel act sexual care determină orientarea sexuală sau, bineînțeles, aici vorbim și de alte comunități trans, dar sau bisexuale sau asexuale, dar în același timp există această idee pe care cumva oamenii cred că trebuie să o înțeleagă, oamenii în sensul larg, că a fi gay din momentul în care te trezești este ceva care te bântuie. de-a lungul vieții tale, cotidianului tău, într-un sens pozitiv sau nu, depinde de fiecare cum a reușit să-și dezvolte și să se împace într-un fel cu identitatea sa, dar asta e, până la urmă, de cele mai multe ori, cel puțin în generațiile noastre, atunci când descopeream sau înțelegeam că suntem persoane din comunitate, era o luptă. Și atunci, interesant, o luptă interioară. Și atunci, interesant e de văzut cum am putea ajunge acolo, în momentul, în punctul în care oamenii care sunt gay să nu-și mai înceapă viața cu această luptă interioară, care înseamnă, de fapt, un zbucium cu care te confrunți zilnic, în cotidian, cum spun, de când te trezești. Nu e ceva, cum să spun, care te identifică cu totul. Adică o persoană gay nu este doar gay, este și altceva, este și regizor, este și poate să fie ce își dorește el să fie în viața profesională, dar este o trăsătură de personalitate și a identității care e, cum să zic, esențială până la urmă în felul în care te raportezi la lume. Este acest filtru pe care îl ai și care te face să fii cel puțin în două, dacă nu mai multe, reprezentări, situații și filtre, cum spuneam, ale tale în societate.
1: Mi se pare că o persoană sau persoanele care joacă un rol important în această acceptare a identității și a faptului că facem parte din comunitatea queer sau nu, sunt părinții și ați început să îi ajutați să aibă o voce și pe ei.
2: Foarte bine.
3: Da, e, cred că, unul dintre cele mai frumoase, duioase și necesare demersuri din ultima perioadă. Avem grupul de părinți la Accept, care este prezent în fiecare an și va fi, bineînțeles, și anul acesta cu cel puțin două apariții spectaculoase. E foarte important să avem perspectiva, o să spun caretaker la modul general, pentru că e foarte important să reținem că oamenii din comunitate au nevoie de o reală comunitate pentru a se putea, inclusiv din copilărie, pentru că, guess what, lucrurile se întâmplă, nu se ia, nu ne uităm la o reprezentare queer și devenim deodată, ci ne naștem
1: așa. Nu învățăm
3: la
1: școală.
3: Nu învățăm la școală sub nicio formă, deci e ok, putem să băgăm educație sexuală, că nu e despre asta. E nevoie de sprijin inclusiv din familie, pentru că este primul grup cu care avem contact ca copii, tineri, adulți ulterior, pentru că nu se oprește niciodată. Avem nevoie de sprijin constant. Părinții, în cele mai multe cazuri, sunt primii oameni cu care noi interacționăm și spre care ar fi minunat și un imens privilegiu să putem să ne deschidem cu cine suntem. Pentru că acolo nu e așa, în mod ideal ar trebui să fie vorba despre dragoste necondiționată.
1: Avem parte și de cazuri extreme și cazuri,
3: bineînțeles,
1: negative, care pot duce până la repercusiuni
3: tragice.
1: Tragice.
2: Acum, nu de mult, s-a întâmplat asta în România și e important să vedem cum putem noi să ajutăm măcar în acest sens al grupului de suport și de sprijin pentru ca aceste terori sau acte criminale, până la urmă, să nu se mai întâmple.
1: Vorbim despre suicidul unui tânăr care nu a fost acceptat de familie în momentul în care și-a făcut coming out-ul sau a aflat, nu mai știu exact.
2: A fost pur și simplu bătut de tatăl său până când acest băiat s-a aruncat în fața trenului. Deci, cred că pentru că tatăl considera că prin această bătaie el nu va mai fi gay.
1: Uniunea Europeană se și gândește să elimine aceste terapii de conversii. Cred că n-au decis încă.
3: Încă nu, da. Dar, din păcate, cred că e necesară o extravigilență în ce privește aceste lucruri, pentru că se vor găsi forme. Se pot masca sub alte lucruri, din păcate.
2: Da, și vigilența asta de care vorbește Ilinca, cred că ține, bineînțeles, de noi și responsabilitatea noastră, dar și a tuturor cetățenilor, adică atâta vreme cât contribuim la aceste terori din toate punctele de vedere și în toate contextele. Și acum, bineînțeles, că mă gândesc și la ce se întâmplă în momentul ăsta în politica din România și nu doar, adică, apropo de aceste terapii de reconversie, până la urmă și în Franța cu Bardella, care este la extrema dreaptă, și în România, aceste lucruri, atâta vreme cât noi le susținem prin votul nostru, prin maniera noastră de a simți un fel de apartenență la acest program politic care se bazează doar pe discriminare și își creează până la urmă niște programe politice pe spinarea acestor oameni din minoritate, mi se pare că nu facem decât să fim complici la aceste crime. Deci atât aș vrea oamenii să deschidă ochii, să înțeleagă și să se chestioneze măcar dacă votul lor nu este ceva care poate să, nici nu pot să zic contribuie, care poate să omoare pe cineva, pur și simplu.
1: E greu să continui de aici, Eugen, cu emisiunea, dar o să încercăm. E bine că ai pus punctul pe ei și îți mulțumesc. E o emisiune care mi-a dat goosebumps jumătate de oră, nu știu cum sunteți voi. Dacă ne întoarcem la Pride, care sunt main events și ce se va întâmpla la marș? O să fie un marș cu muzică sau nu?
3: Da.
1: Asta aș vrea să știu.
3: Da, avem. Și încercăm chiar să aducem și mai multă, sperăm să reușim. O să încep cu marșul, că asta mi se pare cumva the highest point. Și iată, totuși, pornind de la toate discuțiile din această cameră, e important să vorbim despre aceste lucruri, să vorbim despre vizibilitate și despre importanța ei. Noi ieșim în stradă, sperăm noi mai mulți de 30.000 câți am fost anul trecut.
1: Din ce în ce mai mulți, în fiecare an,
3: și este o victorie imensă și o dovadă foarte, nu știu, întâmplată în fața ochilor noștri că suntem aproape, adică ne apropiem cu pași siguri de o societate românească un pic mai blândă cu toți cetățenii săi. La marș vom pune accentul pe acest manifest la care lucrăm alături de comunitate. Am deschis un formular pe care l-am dat către publicul larg. Avem nevoie să înțelegem în primul rând de la oamenii care trăiesc în fiecare zi în această țară care, iată, nu îi respectă până la capăt. Ce nevoi sunt în 2026? Cum ne raportăm la trecut? Cum ne raportăm la prezent și cum ne raportăm la viitorul pe care ne chinuim de, iată, 30 plus ani de când există activism pentru drepturile LGBT în România, la modul oficial, bineînțeles. Ce e de făcut? Să stabilim cu subiect și predicat încotro vrem să mergem mai departe. Pe lângă asta, bineînțeles, pentru că Pride-ul este, în fine, un protest, dar este și un spațiu al celebrării și al bucuriei, deci da, vom avea muzică, vom avea bucurie, vom avea manifestare vizuală superbă, pentru că în fiecare an ne bucurăm de, nu știu, just look around, costume extraordinare, make-up on point, toată lumea este fashionably amazing. Este un mod, mie place uneori să zic, o plimbare prietenească pe calea Victoriei alături de foarte mulți prieteni și ne dorim ca anul acesta să creștem și de la anul tot mai mult.
1: Când? La ce oră? De unde?
3: 13 iunie, de la ora 17, ca în fiecare an ne întâlnim pe calea Victoriei, intersecție cu Piața Victoriei, până în Gheorghe Manu ne adunăm, de la 17 pornim străbată în calea Victoriei pe traseul tradițional deja, până la Parcul Izvor.
1: Programul integral îl găsim pe site,
3: pe site-ul acceptromania.ro, pe Instagram și Facebook acceptromania și pe Instagram Bucharest Pride. Astăzi vom posta tot programul.
2: Și bineînțeles, doar atât vreau să adaug la acest marș, sunt invitați sau chemați oamenii nu doar din comunitate,
3: da.
2: Și asta a fost extraordinar în anii precedenți, să vedem că au fost tot mai mulți oameni care au venit, unii cu copiilor, unii cu prieteni, cu căței, cu tot, adică până la urmă acest marș este al nostru împreună cu toți cetățenii care consideră sau sunt în acord cu ideea asta a libertății și a egalității în drepturi pentru toată lumea și e foarte important, cred, să știm că nu e despre marșul unei comunități închise, ci dimpotrivă este vorba despre marșul acesta împreună cu toată lumea care își dorește să contribuie la acest demers.
1: Până la urmă, sloganul este All of Us.
3: All of Us.
1: Să-l spunem și pe el. All of Us, începând de oficial, începând de astăzi, timp de 10 zile, dar eu susțin că ar trebui să fim All of Us.
3: Mereu.
1: 365 de zile.
3: 100%.
1: Mulțumesc frumos că ați venit la RFI să vorbim despre București Pride 2026.
4: Tânăr în Europa. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Mii de sindicaliști afiliați la Sanitas au protestat astăzi în capitală, nemulțumiți că le scad veniturile, timp în care la Ministerul Muncii continuă negocierile cu sindicatele pe tema noii lege a salarizării. La discuții au participat sindicatele din administrația publică locală. Sorin Grindeanu cere într-o postare pe Facebook ca generalul Gheorghiță Vlad să plece de la conducerea statului major al apărării, după ce DNA l-a pus sub acuzare într-un dosar de corupție. Liderul social-democrat spune că în aceste momente România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Președintele Nicu Șordan a convocat astăzi noi consultări informale cu liderii fostei coaliții înainte de nominalizarea premierului. PNL continuă să ceară PSD să-și asume responsabilitatea demiterii guvernului și noua majoritate alături de AUR și să vină cu o propunere de prim-ministru. În spațiul public a fost vehiculată varianta nominalizării consilierului onorific al președintelui Eugen Tomac, lider PMP în fruntea executivului, și o formulă de guvernare tehnocrată. Iar situația din Orientul Mijlociu se tensionează din nou. Statele Unite și Iran reiau atacurile. Americanii au atacat o stație militară iraniană din strâmtoarea Ormuz și un petrolier. În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor și elicopterelor americane din Kuwait și Bahrain. Mai multe țări din cadrul NATO se pregătesc să consolideze capacitățile de apărare antiaeriană de-a lungul flancului estic și România trebuie să-și întărească supravegherea și apărarea antiaeriană. Sunt declarațiile ministrului de externe Oana Țoiu aflată la Paris. Șefa diplomației este însoțită de secretarul de stat Luca Niculescu într-o vizită privind procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. În aprilie, România a primit și penultimul aviz pentru intrarea în acest club. Vă reamintesc că aderarea este condiționată de votul unanim favorabil al țărilor membre. Vasile Damian.
1: Un mic dejun pe post de briefing, totul în limba engleză, pe teme de actualitate. 10 jurnaliști în jurul mesei, 6 de la presa franceză și internațională, 4 de la cea de limbă română, cei doi oficiali de la București, Oana Țoiu și Luca Niculescu, împreună cu ambasadoarea României în Franța, Ioana Bibolaru. Un cerc restrâns așadar, reunit în impunătoarea sufragerie a Palatului Beag pentru a discuta pe teme de actualitate fierbinte. Cap de listă, recentul incident cu drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați, urmat de reacțiile politico-diplomatice ale Bucureștiului și ale comunității internaționale, în particular la Consiliul de Securitate ONU, convocat pentru prima dată de România. Jurnaliștii francezi au cerut explicații cu privire la poziția NATO, s-a vorbit și despre strâmtoarea Ormuz și impactul indirect pe care îl are blocarea acesteia asupra războiului ruso-ucrainean. La sfârșitul micului dejun, șefa diplomației române a acceptat să răspundă timp de un sfert de oră întrebărilor puse de jurnaliștii românofoni prezenți. Ocazie cu care Oana Țoiu a revenit asupra incidentului de la Galați și repercusiunilor sale diplomatice.
2: Este cel mai grav incident de la începutul războiului de la granița noastră. Era necesar ca România să aibă un răspuns diplomatic la acest act iresponsabil din partea Federației Ruse, așa că declararea consului general ca persoana non grata și închiderea consulatului de la Constanța a fost un răspuns proporțional. Am văzut declarațiile care vin din partea Rusiei, în primul rând încercările Rusiei de a-și acoperi propria responsabilitate prin insinuări nefondate. În ceea ce privește răspunsul dumnealor, până la acest moment nu au luat o măsură în acest sens, însă sigur există o posibilitate ca și în dreptul deciziei Federației Ruse să existe o diminuare a prezenței noastre diplomatice în spațiu. Suntem evident într-un moment de răceală între România și Federația Rusă. Poziția noastră este cât se poate de clară. Considerăm războiul de la granița noastră ca un război ilegal neprovocat. Am fost cât se poate de clar și în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în ședința convocată la cererea României luni la New York privind necesitatea încetării acestui război ilegal. Este foarte important pentru securitatea cetățenilor noștri, pentru dezvoltarea economică, dar și pentru respectarea dreptului internațional și a vieții și integrității civililor ca acest război să se termine. Rusia știe acest lucru. Avem prezență diplomatică, atât noi în Federația Rusă, cât și Federația Rusă în România, pentru că vrem în viitor să putem să continuăm și pe o cale de dialog. Acest lucru se poate întâmpla însă în momentul în care Rusia acționează spre o negociere pentru pace.
1: Plecând de la deviza romană, care spune că dacă vrei pacea, pregătește-te de război, am întrebat-o pe ministra afacerilor externe din România dacă în urma incidentului de la Galați, Franța, națiune cadru a trupelor NATO din România, cu o prezență de circa 1500 de militari la fața locului, și-ar putea mări acest contingent. Iată răspunsul Oanei Țoiu.
2: Într-adevăr, Franța este națiune cadru pentru România, de altfel ministrul de externe Baro a reafirmat acest lucru chiar la câteva ore de la incidentul din Galați. Mulțumim Franței pentru prezența consistentă alături de noi în apărarea României și în apărarea flancului estic. După incidentele anterioare cu drone, Franța și-a mărit prezența pe teritoriul României. Noi am ridicat împreună la nivel de brigadă grupul de luptă și acest lucru va continua. Lucrăm cu Franța și în întărirea capacității noastre de monitorizare a spațiului aerian și de apărare antiaeriană. Avem împreună în programul de finanțare SAFE un cadru care a fost finalizat de Ministerul Apărării pentru această colaborare cu Franța. Sunt 2-3 miliarde care sunt alocate întăririi, practic, apărării României împreună cu Franța.
1: Și dacă tot am evocat colaborarea politico-militară cu Franța, i-am reamintit ministrei Țoiu că 9 țări europene, ultima fiind Norvegia, au acceptat deja să se pună sub umbrela nucleară a Franței. Ce face România? Am înțeles că răspunsul la această întrebare este mai degrabă de căutat la Palatul Cotroceni.
2: Președintele Nicușor Dan a clarificat că România este într-o discuție la nivel aliat privind modalitatea în care creștem capacitatea de descurajare. Președintele o să vină pe parcursul următoarelor luni de zile cu elemente din aceste conversații. Dar ce pot să vă confirm este că în acest moment suntem în dialog cu Franța. Franța a deschis această conversație către partenerii strategici, care desigur implică și România.
0: Oana Țoiu, ministru de externe, în încheierea acestui material. Au fost proteste față de noua lege a salarizării în capitală. Peste 15.000 de angajați din sănătate s-au strâns astăzi în Piața Victoriei, în timp ce cabinetul Bolojan era reunit în ședință, după care au plecat în marș oamenii spre Palatul Parlamentului. Sindicaliștii de la Sanitas resping categoric proiectul legii salarizării și susțin că dacă acesta nu va fi modificat, vor încasa mai puțin bani și le vor fi afectate drepturile. Și nu sunt singurii salariați care au protestat astăzi. De la Mirela Dădăcuș vin detaliile.
3: Nu acceptăm salarii mai mici. Respect promis, respect omis. Fără noi viața se oprește. Când faceți salarii noi, nu le faceți pentru voi, faceți-le pentru noi. Nu ne transformați în hoți. Noi ținem sistemul în picioare. Respectați-ne. Sunt mesajele scrise pe pancartele cu care sindicaliștii din sănătate au venit la protestul Sanitas din Piața Victoriei. Au participat angajați din județele Arad, Sălaj, Cluj, Maramureș, Satu Mare, București, Constanța și Iași. Au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Angajații din sănătate solicită guvernului să retragă proiectul noii legi a salarizării și să poarte un dialog real cu reprezentanții lor. Dacă legea va fi adoptată în forma actuală, veniturile personalului medical vor scădea semnificativ, avertizează sindicaliștii, care spun că reducerea sporurilor lovește direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiții dificile, în ture, în regim de asigurare a continuității și sub presiune. Potrivit acestora, o asistentă medicală ar putea pierde aproximativ 1.500 de lei, în timp ce un medic ATI până la 8.000 de lei. Protestul din Piața Victoriei a continuat în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului. La proteste au ieșit și sindicaliștii din finanțe, în fața Ministerului de Finanțe, și Sindicatul Grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. Grefierii au blocat încă de marți ședințele de judecată în semn de protest. Ei susțin că vor pierde în medie 1.500 de lei, Dacă nu alege, s-ar aplica în varianta actuală. Iar protestele vor continua toată săptămâna. Potrivit unui comunicat al Sindicatului Național al Grefei Judiciare, dicasterial, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial până pe 5 iunie, în intervalul orar 8-12. Joi 4 iunie se preconizează o blocare totală a activității în acest interval de timp. Angajații fabricii de arme Cugir au intrat și ei în grevă generală, nemulțumiți de salariile mici, condițiile de muncă precare și lipsa progresului în negocierile contractului colectiv de muncă potrivit Alba 24. Fabrica aflată sub autoritatea Romarm numără aproximativ 720 de angajați, din care 470 sunt plătiți la nivelul salariului minim pe economie, potrivit liderului sindical Ioan Neagu. Principalele cerințe sunt cele de ordin salarial, privind tichetele de masă și creșterea salariului. Joi 4 iunie, între orele 8 și 16, angajații din finanțele publice din toate județele vor protesta și ei față de noua lege a salarizării, refuzând să se prezinte la muncă. Acțiunea ar putea afecta grav activitatea ANAF, Ministerului Finanțelor, Vămii și Trezoreriei, potrivit profit.ro. Printre cerințele principale ale sindicaliștilor se numără introducerea unui sistem de salarizare care să reflecte complexitatea și incompatibilitățile specifice muncii din domeniul financiar.
0: Mirela Dădăcuș a fost, Corina Încroșnatu a fost desemnată de Senat la propunerea PSD, noul președinte al Institutului Cultural Român. Unul dintre posturile de vicepreședinte va fi ocupat de Adriana Gae, susținută de AUR. Numirile de la conducerea Institutului au fost criticate de PNL și de USR, care acuză încă o alianță a socialdemocraților cu extrema dreaptă. În ciuda acestor alegeri nereprezentative, Consiliul Institutului Cultural Român va putea cenzura deciziile PSD AUR, este de părere teologul și diplomatul Teodor Baconschi.
4: Această nouă echipă de conducere reprezintă și oficializează noua majoritate parlamentară PSD-AUR, în condițiile în care elita intelectuală creatoare din România este în mare măsură de orientare liberală în sens foarte larg. Deci vedem din nou pe terenul diplomației culturale cum se actualizează, sau mai exact nu poate avea un sfârșit, conflictul ăsta vechi dintre protocroniștii de inspirație național-comunistă și liberalii care vor ca cultura noastră să țină pasul cu Occidentul. Și e păcat, pentru că nu avem alt instrument de soft power, de export cultural, de popularizarea culturii române contemporane în lume. ICR a moștenit și el această ereditate, să zicem așa, apropiată de socialiștii români de extracție comunistă. Și acum are 18 antene externe, unde, dacă ne luăm după chipul și asemănarea noii conduceri, accentul o să cadă iarăși pe Călușari, Perinița și căpușarea folclorică a operei Brâncuș.
5: De ce este până la urmă important cine se află în conducerea Consiliului și ce impact are de fapt asupra activității acestuia?
4: După ce am văzut ce rezultate dă, sunt un adversar declarat al politizării acestor aproape tuturor instituțiilor publice din România. Sigur că politizarea lui a devenit inevitabilă și evident că afectează echilibrul instituțional. Totuși, chiar dacă acum avem acest tandem Încroșnatu Gae, PSD AUR, o direcție nereprezentativă din punctul meu de vedere, există Consiliul de Conducere al ICR, care e un fel de parlament al instituției și unde toate uniunile de creație și-au trimis reprezentanții, uneori personalități foarte respectabile, mă gândesc la Dan Dediu, în partea compozitorilor români, la Radu Vancu, care e un universitar, poet, traducător din noua generație foarte bine profilat. Deci Consiliul o să cenzureze, dacă va fi cazul, deciziile prea pășuniste ale echipei PSD AUR.
5: O să revin puțin la politizarea instituției și la criticile apărute în spațiul public, în special faptul că PSD și AUR s-au susținut reciproc și nu doar atât, au susținut oameni care sunt cunoscuți conspiraționiști și suveraniști.
4: Mi-e teamă că, nu știu, PSD a avut și mână cât de cât mai decentă în trecut, adică s-a mai întâmplat să desemneze aici, colo și oameni acceptabili sau chiar valoroși, dar în cazul resurselor umane din zona AUR, ce să spun? spunem. Le cunoaște, majoritatea sunt influenceri conspiraționiști. Deci nu ne miră că Aur a trimis pe acest domn Nicolae Voiculeț, care, bun, cântă la nai, dar în același timp s-a remarcat prin dragostea pătimașă pentru Dragnea, pentru alți lideri PSD și chiar pentru guru Călin Georgescu. Deci, da, avem și astfel de figuri exotice. Repet, fiind în minoritate în Consiliul de Conducere al ICR, eu sper că, chiar dacă va gafa, nu va reuși să oprească de la exportul cultural, de la marile programe derulate prin ICR, chiar tot ce ne face europeni.
5: Totuși, nu este prima dată când AUR și PSD formează o alianță. Prima dată a fost legea ONG-urilor, unde putem să spunem că a ținut strict politic. Dar acum vorbim despre cultură. E o consolidare a acestei alianțe?
4: Da, vedem din comportamentul PSD că a distrus o coaliție declarat pro-reformistă și acum tot mai des se uită la AUR ca într-o oglindă. Problema e a războiului fratricid aici, simbolic, pentru că PSD se teme pe de altă parte de AUR, știe că mulți alegători AUR provin din propriul electorat și se teme că va pierde concursul cine e mai radical și mai anti european. Și atunci există încă lideri care ezită să oficializeze această logodnă politică. Totul îi împinge în această direcție care, desigur, nu este fastă pentru democrația românească.
5: Ce spun numirile din Consiliul de Conducere despre diversitatea culturală din România?
4: Cred că o reflectă destul de fidel. În final, tot ce sperăm este ca viața culturală și exportul de creație românească actuală să scape de această umbră a politizării, a partizanatului, a dezechilibrului. Bun, sigur, situația nu e ideală, dar să sperăm că ICR totuși va reuși să salveze un anumit echilibru instituțional.
0: Teologul și diplomatul Teodor Baconschi în interviul Mădălinei Șerban. Sorin Grindeanu cere într-o postare pe Facebook ca generalul Gheorghiță Vlad să plece de la conducerea statului major al apărării după ce a fost pus sub acuzare de DNA într-un dosar de corupție. Liderul social-democrat spune că în aceste momente România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Implicarea politicului, dar și a justiției într-un moment în care conducerea armatei demara un amplu proces de transparentizare, stârnește suspiciuni justificate, explică la RFI Oana Popescu-Zamfir de la Global Focus Center.
6: În orice fel de țară care valorizează stabilitatea, ar fi normal ca în momentul în care există niște suspiciuni care planează asupra unui înalt oficial din domeniul apărării, atunci când țara respectivă, așa cum este cazul și României, se află sub incidența unor potențiale atacuri hibride, unor accidente, iată, cauzate de războiul din vecinătate, și în plin efort de consolidare a capacităților de apărare, ar fi deci normal ca respectivul oficial să se suspende din funcție, să-și dea demisia până la rezolvarea situației. Ce mi se pare diferit în România este că s-ar putea ca exact acest tip de mișcare să vulnerabilizeze mai mult România, pentru că din câte știu și din ce putem să vedem cu privire la contractele din programul European Safe, cu privire la eforturile de înarmare și echipare, este în clipa de față o tensiune între cercurile vechi din Ministerul Apărării, obișnuite să câștige mereu orice fel de licitații publice, să aibă canale privilegiate de acces la contracte de înzestrare. Pe de altă parte, procedurile care transparentizează procesul, care îl fac mai deschis și altor parteneri decât cei tradiționali și care sunt parte din efortul de a dezcaptura Ministerul Apărării. Nu am cum să nu mă întreb dacă acest moment și aceste acuzații nu au un rol strategic de a împiedica aceste demersuri de transparentizare și de promovare poate a unei politici de integritate mai solide în zona apărării decât până acum.
7: Ce miză e pentru partea politică? Iată, vine această solicitare, vorbeați despre anumite părți din Ministerul Apărării, dar iată că și politicul privește pofticios, să spun așa, spre ce ar trebui să se întâmple în armată ca înzestrare, programul SAFE.
6: Pentru că cele două sunt, din păcate, foarte bine conectate. Este din ce în ce mai evident că există o complicitate între zona politică și zona economică, ce a generat niște grupuri de interese extrem de consolidate și de bine înfipte în sistemul românesc de apărare, care iată că a generat situația pe care o vedem în momentul de față, în care România este o țară slabă, care vine să întâmpine acest moment dificil din istoria ei cu foarte puține mijloace de reziliență și contracarare a amenințărilor. Deci exact acest tip de încrengături pe care le-am văzut de-a lungul timpului și care duc la tot felul de coincidențe din astea în care mereu aceleași firme câștigă toate contractele importante, mereu se găsesc modalități de a bloca alte demersuri constructive și acum vedem că reacțiile la un demers care ar trebui să fie unul strict rezervat justiției sunt și pe palier politic. Dacă nu am fi văzut că în diverse alte momente cheie au existat execuții politice prin intermediul instrumentarului justiției și dacă nu am vedea un lanț de evenimente care a devenit evident odată cu alegerile anulate din 2024, când s-au ridicat și în presă și în spațiul public multe semne de întrebare privind rolul pe care Ministerul Apărării și cercuri de interese din interiorul lui l-au avut în creșterea spectaculoasă a candidatului prorus Călin Georgescu. Nimeni nu a părut să știe și să fie conștient de amploarea fenomenului mercenarilor care l-au sprijinit pe Călin Georgescu. Am văzut că a început acolo acest mare semn de întrebare să se profileze, după care el a continuat odată cu încercările mici României de a se conecta la sursa de finanțare și la dinamicile europene de înzestrare care vin cu o transparență adițională, niște cerințe de integritate.
7: Cum se vede de afară ce se întâmplă?
6: Cei de afară cred că văd un singur lucru, haos generalizat. România este o țară cu o guvernare din ce în ce mai slabă, care, pe de-o parte, iată, convoacă o sesiune specială a Consiliului de Securitate al ONU pentru a semnala incursiunea dronei rusești pe teritoriul nostru care a făcut victime civile și pentru a solicita sprijinul comunității internaționale. Ori în același timp România pare că ea nu își face treburile așa cum trebuie în plan intern și nu își organizează propria apărare, care este prima cerință ca să poți să vii și să soliciți sprijinul altora.
0: Explicații Ioana Popescu-Zanfir de la Global Focus Center în interviul Andrei Oros. Șeful statului insistă să aibă o majoritate parlamentară care să susțină la vot noul guvern, motiv pentru care a reluat discuțiile cu liderii fostei coaliții de guvernare. Iar știți prea bine, varianta unui premier tehnocrat e pe masă, nu e una viabilă, este ce spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. El declară că PSD trebuie să vină cu o soluție la criza politică pe care tot el a provocat-o. Virgil Guran i-a spus lui Cosmin Rușcior că nu crede în ideea unui prim-ministru apolitic.
8: Nu cred că este o variantă viabilă. Avem și exemplu din 2015. Întotdeauna, ca să poți să conduci, să poți să treci legile prin Parlament, să ai înțelegere în Parlament și chiar și în coaliție, trebuie să ai în spate un partid puternic. Ați văzut că și așa Ilie Bolojan, care este un tip tenace, hotărât, având în spate Partidul Național Liberal, un partid puternic, a fost greu să realizeze o înțelegere în coaliție. Vă dați seama când este un premier tehnocrat, care n-are nicio treabă cu partidele, cât de greu va fi să poată să ajungă la niște concluzii benefice pentru România.
9: Varianta despre care se discută tot mai apăsat este Eugen Tomac. Cum vi se pare?
8: Eu nu contez capacitatea lui, este un politician bun, dar nu poate un om care nu are un partid puternic în spate să coalizeze forțele și să vină cu, să impună niște soluții clare care să treacă prin Parlament fără probleme. Părerea mea este că trebuie găsită o soluție în care să fie implicate partidele mari.
9: Când spuneți partide mari, vă referiți și la PNL?
8: Nu normal, din moment ce noi am hotărât că nu facem cu PSD-ul, nu normal, ori PSD-ul trebuie să găsească o formulă, ori noi trebuie să găsim o formulă prin care să guvernăm. Dar datoria morală este a PSD-ului și a AUR-ului. Ei au venit cu moțiunea, ei trebuie să vină cu soluția, nu să lase pe tot pe cei care au încercat să vină cu soluții pentru România și au fost contestați.
9: PSD, care spune acum prin vocea lui Marian Neacșu, om cu influență în partid, că Eugen Tomac îi se pare o alegere potrivită, ca să-l citez. Ce credeți că înseamnă această declarație?
8: Probabil o să voteze un guvern cu premierul Eugen Tomac, dar trebuie să voteze și alte partide, pentru că altfel nu va trece acest lucru. Iar dacă nu trece prima opțiune, să spunem Eugen Tomac, vă spun că a doua va trece sigur, pentru că aproape nimeni nu-și dorește să se alungă la alegeri anticipate. La alegeri anticipate, vă spun cu realism, singurii avantajați ar fi cei de la AUR, care avea un rezultat mai bun. Și pot să spun, chiar și noi PNL-ul am avea un rezultat un pic mai bun decât l-am avut acum 2 ani.
9: Spuneați că a doua propunere ar trece sigur dacă prima va cădea la vot. Asta ce înseamnă, că președintele Nicușor Dan are un as în mânecă, poate să vă forțeze mâna, inclusiv dumneavoastră, celor de la PNL, să acceptați premierul propus de el?
8: Nu cred că are un as în mânecă Nicușor Dan. Am mai spus-o, chiar dacă deranjez, eu consider că Nicușor Dan trebuia să facă mai mult să evite această moțiune în momentul de față. Măcar dacă reușea să o amâne în timp de 3-4 luni până să încheiau socotelile cu Uniunea Europeană.
9: Credeți că refacerea coaliției PNL-PSD-USR-UDMR e posibilă? Sau e un capitol închis?